жұм шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау,

0: Energy Energy
1: деп бастадық.
2: Жаным менің.
1: Сәрсенбі сәтті күн.
2: Оталайын деп жатсың ба? Оталайын.
1: Оталып, қуанәлі кеміз.
2: Деп екеміз екі жақтан.
1: Деген звук.
2: Иә.
1: Және де кеуден ұру. Керемет энергия бөледі екен.
2: Сенің жаным сол кеудеңді ұрудың қажеті жоқ. Көкіректі ұру керек.
1: Енді мәтемат
2: қосанарыңда. Және де сен бөксеңді ұру керек. Міне сол керек. Әйтпесе сен басқа жерінен ұра береді екенсің өзіңді аямай. 10-01 болып тұр.
1: На дыбыс тыңдармандар. Мычать надо дейді.
2: Иә, не себепті?
1: Мен ана кинода Мэтью МакКонахи осы әрекетті жайдан жай жасамапты
2: ғой. Есіме түсті.
1: Бұл масқара керемет энергия бөледі екен. Сондықтан да ұйықтап, рөлде ұйықтап бара жатсаңыздар, сиыр құсап. Энергия бөлінсін.
2: Иә, бөлінсін. Құрметті тыңдармандар, жандарым, сол қалайсыздар? Бізге Дмитрий жай ма? Дмитрий деген кім?
1: Дима, как дела?
3: Я даже не знаю, это типа готовление где-то там на северах.
1: Бізде месо, өзімен өзі ұйықтап жатыр Дима.
2: Дима,
1: Дима оян, қазақша шоу болып жатыр. Дмитрий, шапалақ берейін ба?
2: Қайсы бөксе ұрған видео бар ма дейді?
1: Жаным, сен бөксе ұрасың ба? Энергия көтерілу үшін. Ол да жақсы білесің.
2: Бөксем ұстайын мен жатар кезде.
1: Жоқ, оянған кезде не істейсің сен? Бірінші әрекетім.
2: Тұрам, қиналып, барып жуынам. Одан кейін таңға ұстайын. Болдым. Басқа әрекет жоқ мен. Диана, таңертең таңға асымды әзірлеп, ішіп алсам. Одан кейін кейінсем, болды маған сол рахмет, Аллаға тәубе деймін. Мен Диана сияқтаңыз сағат 4-те тұрып алып, жаттығу жасап, былай жүгіріп, ары-бері. Таңғы сағат 5-те әпкесімен бірге кофе ішіп жүреді ғой, көшеде қанды бекеуі.
1: Құдай-ай, құдай-ай.
2: Диана.
1: Бөксені де ұру керек тыңдармандар.
2: Это для Антона дейді, Дима.
1: Дима! Дима! Бұл жерде Анель мен Диана отыр.
2: Антошка кетіп қалды, Димон.
1: Димон қазақша түсінеді екен. Сондықтан Дима бізге жаз. Айналайын.
2: Жақсы сәттілік тілеймін саған, Дмитрий. Армысың, Анаэль дейді. Баддалғазы. Баддалғазы, бүгін сыйлығыңызды алып кетіңіз. Иә, қалдырып кетеміз.
1: Иә.
2: Ахранада. Сәлем қыздар, от қыздар. Күндеріңіз сәтті, жақсы, күшті өтуін тілеймін дейді. Шоқ алмас.
1: Шоқ.
2: Өңке секси біздің тыңдармандар.
1: Шоқ дегеніміз от қой, а?
2: От қой.
1: Оттан пайда болған оны от, шоқ болып. Ананы деп үрлесең, одан сайын от болып жанады.
2: Иә, сондай қой алмас.
1: Лап.
2: Қой майды қой.
1: Лап. Лап.
2: Лап.
1: Лап. Лап. Деп.
2: Бомба!
1: Шеуімізге қосылуға болмайды.
2: Болмайды.
1: Жарылыс болады.
2: Дұрыс айтасың.
1: Қайырлы күн, сәлеметсіздер мен қыздар, қалайсыздар. Бүгінгі күндеріңе сәттілік. Алтын бұлақ ЖК-ға келіңіздерші енді. Свежі выпечкалар. Гауһардың кассасын көтеріп келіңіздер дейді. Мен көмекке келдім, үш күнге келгем дейді Гүлсәнем. Гүлсәнем біз тамаққа шақырып қоймайды.
2: Жаным,
1: сонда Гүлсәнем, жаным. Сіз бізді сатайын деп жатсыз ба бізге? Кассасын көтеріп кетейік дейді қыздың. Мынау тегін жарнама болып кетті.
2: Жоқ, сіздерде егер де бизнес болса, құрметті тыңдармандар, сіздер мінекі вариант айтайын қандай. Міндет түрде бізге беріңіздер. Біз бартермен аламыз, иә, Диана?
1: Иә,
2: инстаграмға салып қоямыз, жарнама жасаймыз, белгілеп кетеміз сіздерді. Кәдімгідей сіздерге пайдасы тиеді.
1: Иә, біздің тыңдармандардың арасында бизнеспен айналысатын, енді ғана өсіп жатқан тыңдармандар бар болса, міндетті түрде жазыңыздар. Иә, міндетті түрде
2: бартер
1: жазыңыздар, амалы табылады. Біз тыңдармандарымызды жібереміз. Сөйтіп-сөйтіп бір-біріңізбен жақсы таныс болып кетесіздер. Жақсы емес па? Бонжур, мадам. Бонжур. Диару, аньока. Жаңа күн берекелі де мерекелі болсын. Шаттыққа толы күн болсын дейді біздің сәке. Сәкеша Султанчик, рахмет. Сіздің де күніңіз күшті.
2: Қайырлы таң, сұлулар. Таңертеңнен энергия ұрып тұр ғой. Жақсы көңіл күй үшін рахмет дейді біздің сексі Гүлзатушка.
1: Гүлзатушка, бізде энергия толып тұр. Толмаса да толтырып жібереміз эфирге келіп. Амал жоқ.
2: Амал жоқ.
1: Амал жоқ.
2: Сол ғой, келесің жұмысқа бірден көңіл күйің көтеріледі.
1: Бірден. Микрофон қосылады, бірден өмірі сөйлемейтін өмірде. Азақ сөйлейтін Диана сайрап кетеді. Анда санда сторисқа шығатын Анель сайрап кетеді.
2: Айтпа.
1: Шын ғой?
2: Шын, шын, шын.
1: Ол рас енді, тыңдармандар.
2: Мен өз-өзімді қолға алып жатырмын. Мен айтамын да, Анель, жаса, жаса. Өйткені егер де өз-өзім қолымды алмасам, мен...
1: Сен бомбасың ғой, білесің ба, жарылсаң?
2: Мен
1: екеміз бірдейміз сол жағынан.
2: Иә. Yeah.
1: Біз бір кетсек ұйқыға кетеміз ба? Бірақ шапалақ беріп бізді ояту керек.
2: Бірақ дегенмен сен өте жүйелі адамсың ғой. Диана лақтырып кетпейді, ол жүйелі, стабильный адам.
1: Иә, иә, иә.
2: Әйтеуір менің сіңілім айтпақшы, Марал, Диана молодец, күнде сторис шығарады ғой. Күнде. Сен мындай сторис түсірмейтін болдың, иә, ана жерде?
1: Бұл жаққа түсірмеймін енді.
2: Неге?
1: Үйде түсірем қазір.
2: А, үйде түсіресің. Иә. Үй алтын мен.
1: Ана жерде бәрі темек тартып тұрады бетіме қарап.
2: Аха,
1: сол істейсің. Иә. Өте ыңғайсыз.
2: Және де мен өзімді қолға алып, балаларым айтым, видео түсірейікші, жүріңдерші деп. Демалыс күндер көрдің бе менің жаңа видеомды?
1: Өте керемет видеоларың маған қатты ұнады. Иә, тыңдармандар,
2: 284 мың қаралым болыпты кешеден бері.
1: Анель астыңғы сызықша Алиасқар, кіріңіздерші парақшасына. Балалармен түсірген керемет видео маған ұнады, мен сағынып қалдым.
2: Сондай видеоларды ма?
1: Иә. Именно сол сенің балаларыңмен түсірген видеоны қатысаған қалдық.
2: Соны бастау керек, соны бастау керек. Мен айтам, осыны қолға алсам, осы бір жылдың ішінде жүйелі түрде осындай видеолар салып отырсам, болды, бітті, мен атылам ғой ана жерде.
1: Иә.
2: Ай, бұйырса.
1: Мақсат, мақсат. Сіз ба маған күнде Инстаграмға жазатын, жаным сол, жаным сол деп, сіз ба жазатын?
2: Солай ма?
1: Иә.
2: Мақсат жазады.
1: Кариев Мақсат. Менің білуімше біздің Макс ол.
2: А, солай.
1: Макс, местный, алматинец. Сәлеметсіздер ме? Я вас обожаю, дейді Макс. Шоқ. Ол кальянның үстіндегі угіл ғой. Раскаленный, қып-қызыл. Біз бәріміз сонда не болдық? Қор-қор болдық ба? Рахмет сізге, Макс.
2: Қор-қор.
1: Біз бәріміз деп бастап өздерің жақын болып кетесіздер деп бұрып жіберуге не себеп, а? Дейді.
2: Түсіндің бе?
1: Жоқ. Түсінбедім. Беглан не туралы? Беглан алатта лақтырып жүрді бір әңгімені, сон оқ. Біз бәріміз деп...
2: Кім ақылды адам, ол біздің ақылымыз жетпейді ол кісіге.
1: Бастап өздерің жақын болып кетесіздер деп бұрып жіберу қалай, дейді. Түк ұқпадым.
2: Мә, таңертең ерте тұрып дене шынықтыру, таңғым бесте, мәс саған, мен ол кезде 10 түс көріп жатамын ғой, дейді Алмас, сен туралы, Диана. Айтпақшы, мен де көрдім де, жақсы шықты Анель. Тренд фэмили деп. Негізі, я, менің сондай видеоларым өте күшті атады бар ғой, өткені жас ана, балалары тым үлкен, ересек балаларым қартайып қапты кішкене. Мен жас
1: тым үлкейіп кетіпті қасымда деп.
2: Иә. Бәрі айтады, Анель, неге сіз сондай жас көрінесіз? Мен айтамын, мен балаларым кәрі просто болды.
1: Мен балаларымның қалай өсіп кеткенін өзім байқамай қалдым. Солай болады, тыңдармандар. Егер де әйел, қыз бала жұмысбасты болса, әрдайым өзіне қарап жүрсе, дисциплинада өмір сүрсе, әрдайым жас болады ол.
2: Дәл солай.
1: Мынау сан дегеніміз жылдан жылға ұлғая беретін.
2: Yeah.
1: Ол ысырып тастырылады. Ол бізге басымызға құйып қойған ғой, ана қорқыныш беру үшін, үрей, үрей келтіру үшін. Сондықтан да бұрынғы заманның адамдары 35 жаста масқара кәрі болған.
2: Кәрі болған.
1: Кәрі
2: болған. Кәрі.
1: Ана салыстырады ғой. 35 жастағы қазіргі адамдар және бұрынғы адам.
2: Диана, бұрын 50 жаста...
1: Өңдері ескі ғой.
2: Ескі ма?
1: Өңдері ескі. Бұрынғы заман. Мама.
2: Диана, бұрынғы заманда 50 жаста кәдімгі қарттар болған ғой. Және де өлген 50 жаста.
1: Иә. Солай.
2: Иә.
1: Дұрыс айтасың. Жоқ, ол мен емес. Я только здесь пишу. У меня фамилия басқа, дейді. Эй, жақсы, Макс, сау болшы. Бірақ мен Алмазикқа рахмет айтам. Алмазик әрдайым комментарий жазады.
2: Алмаз маған да комментарий
1: жазады. Жаным,
2: басы бос, Диана. Басы бос қой, сенің басың бос. Мен басым, Алмаздың басы бос. Қазір Алмаздың әйелі болсын, шол бізді ұмытады.
1: Настоящий тура біздің досымыз секілді. Біздің достарымыз поддержка береді ғой, бірінші болып. Тура солай Алмаз да бүкіл комментарий жазады. Рахмет саған, Алмаз.
2: Жаным, сол орысша жазып қояды ғой. Айтамын, жаным, қазақша жаза берші деп. Жаза берші әттінім деп.
1: Сәлем, сұлулар, энергияларың сендерің пушка ғой. Рахмет сендерге, бар болғандарың үшін алғыс айтам сіздерге. Құдайға шүкір екеуіңнің бар болғандарың. Өсе беріңдер, жана беріңдер, ақшаларың көп болсын. Әмин, дейді. Есіміңіз кім сіздің, тыңдарман? Жазыңызшы, рахмет сізге.
2: Денсаулық пен ақша көп болсыншы, махаббат көп болсыншы. Басқа ештеңе керек емес, денсаулық, махаббат, ақша.
1: Иә.
2: Иә? Саған не керек? А, жоқ, маған көрсе керек.
1: Сол керек.
2: Маған дене керек, әдемі.
1: Әрине, мүсін керек. Енді мүсінді қолданып істейміз ғой.
2: Сен айтпақшы, бүксені бастадың ба жұмыс істеп, жаттығу?
1: Жоқ, әлі бастамадым.
2: Неге?
1: Әлі уақыт келген жоқ.
2: Қашан уақыт келеді?
1: Менде сушка ғой. Сушкадан кейін барып, набор массы басталады содан кейін.
2: А, сен қазір набор массыға кетесің бе не?
1: Жоқ, әлі емес. Мен әлі сушканды деп айтып керек.
2: Сен қазір сушка қашан аяқталады?
1: Қараша айында. Қараша мүмкін желтоқсан.
2: Жаным. Сен сушка жасап, одан кейін наборға кетсең бітті ғой сен анау. Бомба боласың ғой, Диана.
1: Содан кейін барып қана.
2: Қардаш, мен сосын жармасам ғой саған ол жерде. Құшақтап жөнем деп.
1: Құдай қаласа. Көрек енді мақсат қойдық қой алдыға.
2: Тамаша, тамаша. Мен де жазам коммент. Дегендей дейді Сәкен Сұлтан.
1: Сәкен арасында
2: иә. Сәкен Сұлтан ерекше біздің тыңдарман ғой. Рахмет қыздар деп шоқ алмас қуанып жатыр.
1: Алмасян.
2: Біздің оттай, оттай алмас. Құрметті тыңдармандар, бүгін не әңгіме айтамыз? Айтпақшы, біздің ең соңғы сыйлығымыз қалды. Иә, біздің Айгүл келмей жатып ойнатып жіберейік, олай десе
1: ойнатып жібереді бүгін кешкісін. Иә,
2: 20 мың теңгелік сертификаттар Моля Wedding салоны, неше түрлі әдемі киімдер, яғни көйлектер, әшекейлер, бұйымдар, қазақи әшекейлер, белдемшелер, сонда белдіктер бар шығар,
1: иә? Иә, басқа арналған әшекейлер, неше түрлі шашқа арналған, сондықтан да бүгін қалыспай қыздар, кеше ұтылып қалған қыздар, бүгін хабарласыңыздар 2-96-50-05. О, Гүлмира, жоқ болып кеткен Гүлмира келді ортамызға. Қайырлы таң Қазақстан, қайырлы таң сұлу қыздар, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі күндеріңіз жақсы өтсін. Көңіл күйлеріңіз әрдайым көтеріңкі болсын. Мен 5 күндей болды, қаңғырып жүрмін дейді. Міне мәселе қайда? Жұмыста тимбилдингке дайындалдық, күшті өткіздік, шетелден үлкен қонақ күттік. Үй көрмей кеттім ғой, радио тыңдай алмай кеттім ғой дейді Гүлмира. Бәсе.
2: Жаным,
1: шетелден күшті бір қонақты күтіп алыпты.
2: Мен шетелді аңсап жүрмін, барып ыстық жағы жайға жатса ғой.
1: Бару керек жаным.
2: Бірақ махаббатпен барғым келеді да. Сүйісіп жататындай. Айтпақшы, қазір байқайсыздар ма, Сая Оразғалиева бақыттан бас айналып жүр. Кеше қарасам екеуі күнделенді бір рилстар түсіреді ғой. Сондай әдемі Шаде деген әніне рилс түсіріпті жаным. Сол өте Сая үшін қуаныштымын.
1: Бақытты ма?
2: Өте бақытты.
1: Тамаша.
2: Өте жақсы қыз. Енді қанша шоу бизнесте қанша адаммен араластық, сұхбаттастық, адамдарды таңдық, солардың ең қарапайым адамдарының қатарында ол Сая.
1: А, солай ма?
2: Иә. Өте қарапайым, және Диана әзіл дегенде мә, картоп жарады ғой.
1: Солай ма? Астроуми ма? Астроуми.
2: 75 шопыр қыздың шоуын түсірдім 75 рет. 75 қонағымның ішіндегі ең мықтысы әзілден Нұрсұлтан жақсы келді емес.
1: Аа,
2: Сая ғой. 2 сағат бойы түсірілім болмай, 2 сағат бойы мен аузым жабылмады ғой, күлкіден күліп өлдім ғой. Мен айтамын, Сая, сен не деген қалжың бассың.
1: Қандай күшті, иә?
2: Иә, сондай.
1: Бірақ түрі бет-әлпеті суық болып көрінеді.
2: Суық болып көрінеді, бірақ өте жылы. Және мен айтамын да, Рүстемнің бағы бар екенін, өткені Саямен жүріп кәдімгідей бұл күнделікті көңіл күйін көтеріңкі 100% болады.
1: Рахатай, рахатай.
2: Гарантия ғой, гарантия.
1: Қандай күшті. Екеуі де гармонияда екен ғой онда.
2: Иә, бірақ 6 жас кішкентай өзінен.
1: 6 жас кішмана жігіт?
2: Рүстем 6 жас кішкентай.
1: Ойбай, түрі көрінбейді түрінен.
2: Негізі жігіттер, сіздер қалай қарайсыздар? Егер әйел адам сіздерден 6 жас үлкен болса, немесе 8 жас, 5 жас. Мысалы, Диана екеміз ондай жақтырмаймыз. Бірақ мәселе, менің артымнан жүгіретін жігіттердің көбісі, Диана, менен кішкентай. Маған ұнамайды. Сенің де артынан жүгіретін сондай жігіттер бар.
1: 15 жас, масқара.
2: 15 жас енді бұл сұмдық. Қош.
1: Қайдағы 17 жас?
2: Жоқ.
1: Қайдағы 17 жас? Жігіттер, қыздар 15 жас. Енді Сая Оразғалиева овен ғой. По гороскопу дейді Камила Серік қызы.
2: Мен ондайға сенбеймін. Негізі Сая өте жақсы адам.
1: Овны?
2: Сен үшін кім күшті адам? Қарапайым.
1: Овендар оңай адам емес.
2: Шоу бизнесте, Диана.
1: Мен үшін?
2: Иә. Сен қанша адамдармен хабарластың, сөйлестің, жүрдің, артынан жүгірген жігіттер болды.
1: Күшті, қарапайым, қатты қарапайым ба?
2: Иә.
1: Жігіттер тобы Айдардан басқасы.
2: Айдардан басқасы. Иә,
1: Айдар ол бір түрлі адам.
2: Аха, аха.
1: Кешірім сұраймын, Айдар, естіп отырсаң, өте бір түрлі адам. Оны біздің бүкіл қасымыздағы әріптестеріміз шок болды одан. Сосын
2: түсірілім кезеңінде.
1: Иә, түсірілім кезеңде. Сосын кім еді анау жігіттің аты, кім еді? Туф.
2: мен де мысалы жігіттер тобын шақырдым, шопыр қызға. Айдар да келді, құдай-ау.
1: Қиын ба?
2: Өте қиын адам ғой. Ер досын басқа жігіттер тамаша әдемі түсірдік сол шоуды. Бірақ мынау деген тура осылай түсірейік дегенде, ой қайтеміз үйтіп түсіріп деп мазамды алды ғой, қанымды ішті ғой. Одан кейін ең қиын адамдардың бірі мен үшін ол Айқын.
1: А, солай ма?
2: Айқынды шақырдық. Адам сияқты сағат 14:00-де. Біздің түсірілім басталады. Арнаға келіңіз, өткені ол менің көлігіме отырады ғой. Көлігімде отырған кезде біз міндетті түрде камера қоямыз, барлығын дайындап тұрмыз. Сағат 2:00-де жоқ қой Диана. Көтермей трубкасын. Жоқ, жоқ, жоқ, жоқ. Сағат 4 болды, 4:30 болды. Сосын хабарласады. Мен неде жүрмін дейді, Жандосов сол алыста. Біз қайда? Бөгенбай Батыр.
1: Иә.
2: Бөгенбай Батыр Сейфуллин көшесі. Ол Жандосов жақта жүр, мында келіңіздер дейді. Ол қыста Диана. Кеш батады сағат 5:30-да. Біз жүгіріп бардық.
1: Кептеліс басталады.
2: Кептеліс. Одан кейін ол ақыры отырды. Одан кейін біз оған күшті досын сый дайындадық. Үлкен автобустың ішінде оның жанкүйерлері күтті. Кәдімгі шарлармен бәрі керемет болды. Жүріңіз енді автобустың ішіне жанкүйерлермен бірге түсірейік деген кезде ол шықпай қойды көліктен. Бармаймын, отырмаймын деп.
1: Жақсы бопты.
2: Шықпай қойды. Сөйтіп әбден қанымды ішті ғой менің. Диана. Егер де бұл қанша жыл бұрын болған, егер де қазір болса, мен айтарым, мен жоғал шығарды. Кетіп қалар едім, шын айтам.
1: Алмаймыз болды деп.
2: Yeah,
1: бірақ кетпедіңдер ма, алдыңдар ма? Жасадыңдар ма?
2: Біз бәрін алдық, эфирге шығардық. Одан кейін мәселен, кім? Аспанға қараймын.
1: Абайбегей.
2: Абайбегей.
1: Красавчик
2: Абай мырза енді.
1: Красавчик.
2: Қарапайым ғой жаным. Оған жай ғана екеуміз автобустың ішіне кірдік. Автобустың ішінде әндеттік. Ол кісі әнді айтып берді. Ана елдің барлығы шапалақтап, қуанып, сондай керемет кісі енді. Асхат та сондай. Сәкен Майғазиев.
1: Асхат та айтайын дегенмен. Асхаттардан өте күшті кісі.
2: Сәкен Майғазиевтің өзі қаншалықты биікте болса, ана төменде жүрген адам қатарында сияқты.
1: А, кім келмеді ма саған Музарттағы? Мейрамбек?
2: Мейрамбек жоқ, оны шақырмадым. Оны мен қызық бола ме екен білмеймін.
1: Мейрамбекпен біз жұмыс істемедік,
2: иә?
1: Мүлдем. Біз өте сирек кездесетін.
2: Бірақ оны мен жиі сұхбаттасатынбыз кадрдан тыста, концерттерде. Ал Кенжебек, ол вообще приколист қой. Кенжебекке неше түрлі жаман сұрақтар қоямын ғой. Ой, күшті жауап береді ғой. Бір құрдасым сияқты екеміз күліп, сөйтіп жылағанша дейін.
1: Иә.
2: Қайтатын біз.
1: Овны хороший, я тоже Овен дейді. Рустем тоже Овен, кстати, дейді. Жақсы, Камила, бізде қазақша шоу.
2: Иә, одан кейін Мақпал Жүнісова. Өте қарапайым кісі.
1: Жақсы кісі.
2: Мен қоям ғой. Мақпал ханым, төрт бұрыштың бір бұрышын кесіп тастаса қанша бұрыш болады? Бүйтіп келеді құлама. Қанша бұрыш қалады? Бес бұрыш қалады. Бес бұрыш қалады. Ой, Мақпал ханым, керемет. Ал басқалары қырсығып қалса, Диана, маған менің сұрақтарыма, мен одан сайын қырсығам ғой. Одан сайын позорларын шығарам ғой. Мен үйтіп саудаласуға болмайды. Саудаласпа, Анелеле Асқармен. Кез келген тақырып айтайық, тек тамақ туралы болмаса болды дейді Алмаз.
1: Ал тамақ туралы айтпаймыз, болды ғой, кеше айттық.
2: Иә, кеше айттық, болды, жетеді. Мен үшін қыздың жасы 4 жас үлкен болса норма, немесе 4 жас кіші болса да норма дейді.
1: Қыздар, сіздер үшін норма ма? Жауап беріңіздер. Камилочка, Гүлмира, Гүлсанем отыр, Гүлзат отыр бізде. Нормально это, а?
2: Иә. Yeah.
1: Жасы кіші жігіт.
2: Бірақ дегенмен кейде Дианым бар ғой, жасы кішкентай жігіт болса да, жауапкершілігі мол, одан кейін 40 жастан асқан, 50 жастан асқан жігіттерден де асып кететін сондай ақылды жігіттер бар ғой.
1: Бар, 100% бар. Содан кейін де айтады ғой, if 45 он дурачок деп.
2: Иә. Yeah. Қартайса да, иә, ақыл қосылмайтын адамдар бар ғой. Ал одан кіші немесе үлкен болса, бұл тым артық деп санаймын дейді. Мә, қыздар күшті шығар, барлық Қазақстан жұлдыздарды көріп жақын болған дейді. Иә, күшті шығар. Күшті, иә.
1: Күшті, күшті.
2: Айгүл ханым хабарласып жатыр бізге. Сәлем қыздар, күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Айгүл ханым, біздің Әли Мырзаның сыныптасы, қазір суретін ашып қарасам. Айгүл-ау, біздің Әли Мырза қайда жүр? Естіп отырсаң, Айқын, мен енді сенің қаныңды ішем деш дейді. Мына жерде Баддалғазы бізге өлең жолдарын шығарып жіберіп жатыр. Оқимыз ба, құрметті тыңдармандар? Сахнада Баддалғазы. Үреймен келген кәрілік, баста тұрар жарықтық. Коучтармен ақылды жас болуды ендіқтық. Еңкейіп бел апамның алдымда сөніп барат. Қиынын тартып тағдырдың тарих боп ойда қалады дейді. И жаным сол ақылыңнан айналайын Баддалғазы. Ербол, қыздар сәлем, күн сәтті өтсін. Инстаграмдарыңызды көріп тіркелдім. Диана Хозяевшка екен дейді. Ай, жаным.
1: Рахмет. Хозяевшка екенді қайдан көрдіңіз? Мен инстаграмнан ба? Қай жерден байқадыңыз? Мен вообще хозяйственный емеспін негізінде.
2: Мүмкін мен кеше қамыр жайдым ғой.
1: Анель, соны айтамын. Менде инстаграмда хозяйственный ештеңке жоқ. Спортзалдан басқа дем жоқ.
2: Сол сторис сен танымал болды барлығына өткен.
1: Рилсқа салсайшы оны онда. Танымал болса.
2: Иә.
1: Ерболды көріп тұрған жоқ. Мен бізге тіркелген. Так, қарайықшы. Кім тіркелді бізге? Улан какой-то, Кумаров. Мен танымаймын.
2: Мүмкін біздің Улан шығар. Күнде хабарласатын аудиомен. Ана орыс қызбен жүрген.
1: Мүмкін, мүмкін Улан сіз ба?
2: Сетка-сетка майка киген қызбен жүргенші.
1: Аха.
2: Әли Мырзаны бір ай бұрын 14 күнге сыныптастар болып бардық дейді. Сағынып қалыппын эфирді, дауыстарыңды дейді Айгүл ханым. Жаным, Айгүл, Әли Мырзаға айтыңыз үлкен сәлем. Есін жисында үйге қайтсын деңіз. Эфирге қайтсын. Жоқ болып кетті ғой, жоғалып кетті.
1: Мүлдем жоқ.
2: Иә, әйелі босанбады ма әлі? 5-ші баласына бізден сүйінші сұрасын.
1: Мүмкін босанып, сол ары-бері ауылға кетті ме екен, жүрген шығар.
2: Әй, әлі ертерек. Оу.
1: Мүмкін.
2: Босануға.
1: Анел ханым, Ди ханым, қайырлы күн болсын сіздерге, сәрсенбі тек сәттілігімен келсін дейді. Рахмет үлкен. Кім ноябрьде дейді? Босанады?
2: Ноябрьде босанады, иә, қайта айтыңызшы дейді. Айгүл ханым, анау Әли Мырзаға айтыңызшы, қайда жоғалып кетті? Анел мен Диана өте ашулы, қайтып келсін эфирге.
1: Сәлем айтып барыңыз, иә.
2: Иә, біз сағынып әбден ол кісіні, барлығы жақсы деген ойдамыз, күтудеміз.
1: Тыңдармандар, онда хабарласыңыздар бізге. Байланыс орталығымыз 2-96-50-05.
2: WhatsApp желімізді еске сала кетейік. 8-700-78-002-10-22.
1: 8-700-107-10-22.
0: Онай ма? Тыңда.

0: Найма тыңда.
1: Сіздер тыныш отырмаңыздар. Бізге керек емес тыныш.
2: Тыныш. Түн ішінде тыныш болмау керек қой негізі. Иә, бұл не деген? Қайырлы түн, спокойной ночи, малыш сияқты.
1: Исаев бізге дыбыстық хабарлама. Осындай адамдардан мен, біз танымайтын адамдардан дыбыстық хабарлама тыңдауға қорқамын.
2: Қорқпа, жаным, өшіре саласын. Қорқпа, өшіре саласын. Иә, онда тұрған ештеңе жоқ. Біз ештеңе деп қорқпаймыз.
3: Қайырлы күн, бүгінгі күндеріңе сәттілік. Керемет эфир болсын.
1: Рахмет.
3: Осы қалада жұмыс жасап жүрген жігіттерге бір сәлем жолдайын деп едім. Арсен, Ерсұлтан, Мерей, Алдияр. Жігіттер, алға шаршамаңдар. Әрқашан да биік белестерден көріне беріңдер.
2: Рахмет.
1: Номан екен, Номана. Исаев, есіміңізді жазыңыз және достарыңыз сізді естіп отыр деген үміттеміз. Алматыда жұмыс істеп жүрген жігіттерге онда жалынды ыстық сәлем, істеріңізге сәттілік. Еңбек еткен адамның түбінде алдында бір жақсылық күтіп тұрады. Сондықтан да қатты шаршамаңыздар, белдеріңізді ауыртып алмаңыздар енді қатты еңбек етем деп.
2: Иә, байқаңыздар. Өздеріңізді күтіңіздер.
1: Иә.
2: Құдай, а, не деген комментарий?
1: Не дейді?
2: Иә. Жандарым, сол бірінші рет менде бірде бір жаман комментарий жоқ.
1: А, солай ма?
2: 176 комментарий, барлығы жақсы комментарийлер.
1: Ол жақсы ғой.
2: Иә, өте жақсы. Не тақырып аламыз, құрметті тыңдармандар? Сүйікті жұлдыздар туралы әңгіме айтамыз ба? А, әлде тағы не, 18 плюс әңгіме ме?
1: Және де жаңа сен бір тақырыпты ма, біреудің хатын оқыдың ба, сол кезде бір жақсы бір тақырып өрбейін деді де ұмыт қалдың. Аха. Не туралы болып еді?
2: А, не туралы?
1: Тыңдармандар. Жандарым сол. Не туралы сөйлесеміз?
2: Не туралы сөйлесеміз? Әңгіме айтайық, иә. Жұлдыздар туралы емес.
1: Жұлдыздар туралы емес.
2: Аха. Сәкен Сұлтан 18 плюс деп жатыр. 18 плюс, 18 плюс. Әңгіме айта. Сәкен Сұлтан.
1: Таңертең 18 плюс. 18 плюс енді біреуде бар, біреуде жоқ. Не туралы сөйлесеміз?
2: Жаңа біреуде бар, біреуде жоқ. Какая разница?
1: Ана бар ғой қызықты әңгіме.
2: Жоқтар кішкене фантазия қосады да.
1: Ерлі зайыпты адамдар дейді да. Сендер анау солға оңға жүргенге қалай табасыңдар ондай адамдарды дейді.
2: Иә.
1: Біз басы бостар әлі адам таппай жүрміз. Неге сондай? Айтыңыздаршы, бізге түсіндіріңіздерші. Неге осы көзге шөп салатын ер азаматта әрдайым біреу дайын тұрады шетте?
2: Аха.
1: Яғни любовница ғой бір сөзбен айтқан кезде,
2: иә? Көңілдес.
1: Көңілдес дайын тұрады.
2: Аха.
1: Немесе жігіт дайын тұрады.
2: Негізі солай ғой, Диана.
1: А, басы бос еркек пен қыз
2: махаббат деп жүрген.
1: Бәрі тең жартысы мына жақта. Бізде Алматы қаласында 50% басы бостар. 50%.
2: Жоқ, 50% емес, Диана.
1: 90% ма?
2: А, 70%. Біз ажырасудан бірінші нөмірде отырмыз, яғни 70% ажырасады.
1: Басы бостар.
2: Иә.
1: Шамамен айтайық, 25 жастан көбісі айырылысып жатыр, иә? 25 жастан бастап басы бостардың саны былай. Анау 50 жасқа дейін дейікші. Солар бір-бірін жұбын таба алмай жүр. Мүлдем үйленбегендер де көп, жұптарын таба алмай жүр. Бірақ үйленгендер, әйелі барлар үшінші адам тауып алады. Тез ақ. Және де олар еще и арттан қалмайды екен ғой.
2: Сол қыздардың ба?
1: Арттан қалмай жүріп. Бүйдейді ғой анау, ең ұятсыз адам саған әрдайым смс жаза беретін және де комментарий жазатын ол үйленген жігіт дейді ғой. Себебі басы бос жігіт ондай жазбайды.
2: Аха.
1: 100% соның соңын тексеру керек, ол басы бос емес болады. Неге? А, жігіттер.
2: Не заман болып кетті де. Сахнада Баддалғазы былай дейді. Қамыр жайып қана, тамсанып кетті айнала, сторис қана қарамай, келші бері, әй бала, сүриеттен асайын, массажды да жасайын, қатып қалған таяғың берсінші жаныңыз сазайын. Баддалғазы. Сен түсінбедің бе? Диана, балабақшада оқиды. Балабақшаға баратын.
1: Түсінген жоқпын.
2: Диана, қатып қалған таяғың берсінші жаның сазайын дейді.
1: А, ужас. Беглан, оқтауды айтып тұрсыз ба?
2: Иә, мен кеше қамыр жайып соны салдым ғой, соған әдемілеп тұрып мінекей жібердім өзіме. Қалайсыздар қыздар, амансыздар ма? Тема не болып жатыр? Мен енді қосылдым каналға. Тема 18 плюс пе? бүгін дейді. Олжас.
1: Олжас 18 плюс. Қазақта мынадай сөз бар ғой дейді. Ұры-ұрыны алыстан таниды. Сондықтан да олар бір-бірін тез табады дейді. Басы бос еместер жайлы айтып жатыр Бегла Мырза. Аха, солай ма? Жақсы, мүмкін.
2: Мысалы, менде жоқ жұмыстамын өткені дейді. Сол сұрақты өзіме әр дайым ойланып сұрақ қоямын. Қайдан бұлар табады? Ал мен тұрған басым бос болып таба алмай жүрмін дейді. Ажырасып қайтадан үйленеді ғой дегенді естіп таңғаламын дейді. Бәлкім бір өздері сөз айтып бір қызықты айтатын шығар дейді. Дәл солай Диана, кейбір қыздарға қарайсың ғой. Міне кеше ғана ажырасқан, бүгін қайтадан күйеуге шығып кетті. Немесе жігіті бар. Меніңше олардың психологиялық ауытқуы жоқ, керісінше.
1: Жоқ.
2: Ол біздің психологиялық ауытқу бар.
1: Оларда психологиялық ауытқу бар деген сөз.
2: Диана,
1: негізі дәлелденген.
2: Мысалы, қарым-қатынасыз жүргенімізге қанша жыл болып қалды ма? Ол дұрыс емес негізі, Диана. Аллахтың өзі айтқан ғой, 3 айдан кейін күйеуге шыға беріңдер деп. Менікі сол дұрыс.
1: Жоқ, сен ауырып қалдың Я, ауырып қалдың дейікші. Ауырып қалдық дейік.
2: Иә.
1: Содан барып екінші адамға жұқтырған шығар оны. Ол сені емдей алмайды.
2: Енді 3 айға беріп тұр ғой. Құдайдың өзі 3 ай беріп тұр бізге. Біз қанша жүрміз?
1: 3 айдан кейін сонда не? Бірден үйленіп кету керек па?
2: Болады. Рұқсат берілген. 3 ай не үшін берілген?
1: Онда айналайын, сен ажыраспай тұрып, сенің біреуің дайын тұру керек мына жерде. Біздің Қазақстанда солай, яғни ол сенде запаста тұру керек. Тек сондай әйелдер мен еркектер тез үйленіп алады, тез тұрмысқа шығады.
2: Диана, ол блокты алып тастау керек те бастан. Адамдарды
1: запаста ондай, тұрған адамдарды ма?
2: Ондай жоқ, ондай блок болмаса адам жеңіл табады өзінің адамын қайтадан.
1: Көшеде ғана... Құдай сақтасын.
2: Неге көшедегі?
1: Мұмыждарда махаббат бар ғой, оларда білесің.
2: Оларда да махаббат бар.
1: Және тез табады олар. Олар өте тез табады. Олардың бастарын қатырмайды.
2: Сүйсіп жатады
1: ғана жерде. Олар бастарын қатырмайды себебі. Өте дұрыс айтасың, олар бас қатырмайды.
2: Ол блокты алып тастау керек. Мен тамда, мысалы, бізге рұқсат берілген, 3 ай не үшін берілген. Өйткені сен екіқабат емессің бе деген.
1: Мен ондайды білмеппін, ондай туралы естімеппін.
2: Нақты білу үшін сен 3 ай күту керексің. 3 айдан кейін болды, кете бер. Өткен сен
1: екіқабат... А вдруг аяғың ауыр күйіңнен десін ғой, бұлшы.
2: Сол себепті 3 ай берілген. Біз ғой ол. Блок бар бізде, көрдің бе? Қазір мен барып емделіп алайын психологиялық тұрғыдан.
1: Мен мысалға қаламадым. Менде блок жоқ ешқандай.
2: Деп ойлайсың ба? Бірақ неге қарым-қатынас жоқ?
1: Мне по кайфу одной. Болды.
2: Бірақ жалғыздық тек қана Аллаға жарасады ғой.
1: Яғни саған да по кайфу одной.
2: Сондықтан да сен... кайфу.
1: Анель, 100%.
2: Нет, бірақ ондай бар психологияда, егер де сен қасында ешкім болмаса, саған ұнайды деген сөз. Ол бар. Бірақ негізі ол блокты алып тастауға болады ғой.
1: Ол блок деп санайсың ба?
2: Меніңше, өйткені қарым-қатынаста болған жақсы ғой, Диана.
1: А алмаста онда ауытқу дейсің ғой.
2: Ауытқу, конечно.
1: Алмас. Менің інімде де ауытқу онда.
2: Сүйсетін адамың бар, аймалайтын адамың бар, жаным, күнім деп сені жақсы көретін адамың бар.
1: 100% адамға адам керек.
2: Адамың бар сенің,
1: көрдің бе? Үй жәндіктердің өздерінде пара бар ғой.
2: Диана, бол жұмыс жасамаш, кеттік Анелі де демалсын бір апта. Жүр, кеттік екеуміз бір демалып қайтайық деп, сен алып кетсе, шопингке Дубайға алып кетсе.
1: Жоқ, ол бүйту керек қой. Анелі екеуің демалып қайтыңдаршы, мен сендерге ақша беремін, қазір қолым бос емес.
2: Ты хитрая.
1: Вот сөйтсін.
2: Хитрая.
1: Обожаю. Солай істесе, обожаю ғой.
2: Сен жігітіңмен қаңғудың орнына сен менімен барайын деп жатсың.
1: Маған солай ұнайды.
2: Жарайды.
1: Онымен жазда демаламыз. Екеуің барып қайтыңдар, екі апта болсын. Жұмыстың ақшасын мен төлеп беремін, сендерге ничего страшного, айтыңдар, жұмыста ескертіңдер.
2: Иә.
1: Идите, отдохните. Екеуің эфир сайын айтып отырасыңдар, күн керек, күн керек. Барыңдар шайналайын дейсің.
2: Страдать етіп отырасыңдар.
1: Дейтін адам керек қой.
2: Иә. Иә, жандарым сұлу.
1: Сондықтан да біз таппай жүрміз, себебі ондай адам жоқ. Пока что.
2: Бар
1: да? Пока что жоқ қой.
2: Бол, бізді естіп тұрған жоқ, бар ондай адам. Қабай, бәке ауыр кетті ғой, дейді Сәкен Сұлтан. Иә. Біз не, Құдайдан мықтымыз ба? Да, да, бадалғазы. Қосыламыз сізге. Или бұлар ұялмайды, ашық айтатын шығар дейді. Алмас. Дәл сол ғой, Диана, сол дайын болу мүмкін. Екінші адамы содан танысып кетіп қалатын шығар дейді.
1: Және де ерлі зайыптылар, отбасы бар ерлі зайыптылар ұятсыздау болады. әсіресе ақшасы бар қалтасындағы еркек ол кішкене ұятсыздау болады, ода ар ұят деген жоқ.
2: Арсыз ба?
1: Иә, сондықтан да ол смело келеді да кез келген қалаған қызына.
2: Себебі су бармайды, бақшым, аузым көп кетті.
1: Оларда андай жоқ, блок жоқ олардың алдында. Оның отбасы күтіп отыр үйде, бала шағасымен, әйелі керемет жейдесін үтіктеп жібереді, киімін шырттай қалдырып.
2: Ол деген құтырады қыздармен.
1: Ол иә. Ол смело барады да танысады. Смело барады да сыйлық жібереді ол қызға. Шапалақ беру керек. Қыздар, өздерің отказ бермесеңдер, мен сені Инстаграмға шығарам, қорқыта. Солай істемесеңдер, ондай ерлі зайыптыларға
2: басқасын табады Диана.
1: Басқасын табады болады, білемін. Келісетін қыздар көп қой.
2: Көп.
1: Сол келіспесеңдер күшті болар еді өмірде.
2: Негізі.
1: Отбасылар ажыраспаушы еді.
2: Иә, су жоқ па?
1: Су бар, бірақ ана жақта ғой.
2: Ана жақта ереке. Алып беріш бізге су. Ауыз деген көп кетті ғой. Мен де алып кетіңіздерші Дубайға дейді Олжас мырза.
1: Олжас?
2: Олжас, сен бізді алып
1: кетеміз.
2: Иә, сен бізді алып кет. Алмас, тікке айт, менде уақыт жоқ, давай махаббат те болды дейді. Міне, тікке. Уақыт жоқ махаббатқа.
1: Бетке ма? Бетке?
2: Иә.
1: Бұл жеткізіп.
2: Осы үшеумізге жалғыз аққу деп бәрі по кайфу жүреміз енді дейді. Білмей, маған жалғыз жүрген ұнамайды.
1: Жалғыз аққу су бетінде.
2: Шынымды айтайын.
1: Кімге қарайды?
2: Менің қалауым жоғары. Мен жалғыз өзім өмір сүргім келмейді. Маған махаббат керек. Мен әкем сондай. Мен мәселен махаббат өмір сүре алмаймын дейді. Маған міндетті түрде адам керек, оны ұстау керек, өзімді ұстату керек. Сондай міндетті түрде қалаймын, қалап тұрады жаным. Ой жаным, ер жаным.
1: Бірақ жан дүниеңмен көз қарасың сәйкес келетінде ер азаматты кездестіру қыз балаға жан дүниесі өсіп кеткен өте қиын. Өте қиын. Бірақ біз оны оңайлату керекпіз. Оңайлататын лайфхак бар ма? Жігіттер, Беглан мырза, айтыңызшы сіз.
2: Қалай, қалай? Мысал ретінде келтірші.
1: Өмірді оңайлататындай, тез танысатындай, тез жүріп кететіндей лайфхак. Қыздар, жігіттер.
2: Рахатай, Ержан, рахмет. Аузым көп кетті ғой.
1: Айтыңыздар, біз тыңдайық.
2: Негізі, меніңше жеңіл болу керек. Адам өмірде жеңіл болу керек. Одан кейін сен бір жерге барасың ба? Сен былай айналаңа қара, асықпай. Мүмкін бір ұнаған адам бар шығар. Көзіңмен атыс.
1: Келісемін.
2: Иә?
1: Толықтай келісемін.
2: Одан кейін неше түрлі лайфхактар бар ғой қыздар. Сен қарап отырасың да ер азаматқа. Көзіңді алмайсың. Ол бірінші алу керек көзін. Тіке қарап отырасың көзіне. Көз алмай қарап отырасың. Сен сөйтіп қарай аласың ба ер азаматқа?
1: Білмеймін.
2: Сен сезесің ғой. Сен ұнатып тұрған ер азаматтарды сезесің. Сен былай қарап қояды. Соң бір қарағанда сен қарап отырш.
1: Мен тек бедіріп.
2: Соңына дейін қарап отыр көзіне.
1: Бедіріп қарап көрмейді ма?
2: Бедіріп емес енді.
1: Ол маған бедіріп қарап отырады, я, болды онда.
2: Бедіріп емес енді. Дегенмен көз алмай қарап отырш оған. Ол бірінші көзін алып тастау керек. Болды, ол түсінеді. Яғни мен келіп танысуым керек деген сияқты.
1: Окей.
2: Ал былай көзбен атысатын адамдар көп қой, бір-бірімен көзбен атысады, қайтады, болды, үйлеріне ешкім таныспайды қазір. Адамдар таныспайды. Сол себепті мына танысу сайттар не үшін керек? Өткені көшеде адамдар таныспайды, тіпті мейрамханада ұнатып қалған адамың болса да қорқат танысуға еркектер. Жоқ деп жауап беремін деп.
1: Иә. Нағыз еркек пен жақсы әйел ешқашан бірге болмайды. Она с первого раза не соглашается, а он дважды не повторяет, дейді Макс.
2: Ой, что за принципы тупые?
1: Макс, не мной.
2: Қазір еркектер сондай болып қалған, мен екінші рет бармайым. Сен онда не үшін еркексің?
1: Қыз мінез ғой, қыз мінез.
2: Қыз мінезді еркектер онда ол. Керісінше саған ұнап тұрса хабар. Иә.
1: Оны мен отказала, я обиделся, второй раз я не пойду, я гордый. У меня эго вон завышенное. Бармайым болды.
2: Дәл солай. Өз басым елді, сөздің шыны керек, кез келген қыз емес, егер де өз ойыңмен келісіп қолдайтын түсінетін жаным болса, онда тауды аударып бағалайсың ғой, таптымау сені деп. Бірақ сіз оны қалай, ол сізді қалай түсінеді? Сіз бірінші амал жасау керексің ғой, ол түсіну үшін.
1: Иә, әрине.
2: Мысалы, кез келген еркекті түсіне бермейсің ғой. Иә. Ол кәдімгідей, ол сен үшін тауды қопарып бастау керек те, сен оның іс-әрекетіне қарайсың. А, мынау тұрарлық ер азамат екен деп. Одан кейін танысасың жақынырақ. А, тура адамның көзіне қарай алмаймын, мен отылып қаламын дейді.
1: Алмазик?
2: Алмазик.
1: Маған бәрібір тіке айта беремін, давай махаббат деймін, болды дейді Бегілан. Бетке айту керек қой, дұрыс айтады.
2: Бар.
1: Шанс бар ма, жоқ па? Жоқ, жоқ.
2: Еңе барайық сен.
1: Давай.
2: Диана, еңе барайық бүгін кешкісін.
1: Махаббат давай деп айтады дейді.
2: Я прямой. Не деп айтасың? Ал Диана, баддалғаз, кел Дианаға бір жігіт. Диана, сен сондай сұлусың. Жүр сен еңе барайық.
1: Давай махаббат деп айтады екен сразу. Давай махаббат.
2: И сен не деп айтасың? Давай дейсің ба?
1: Жоқ әрине.
2: Көрдің бе неге?
1: Бегілан, сізбен келіскен қыздар болды ма? Айтыңызшы маған.
2: Әйелі күнде келіседі, ол күнде әйеліне барып айтады, давай махаббат. Давай дейді. Қазір 5 минуттан кейін кірем дейді.
1: Бетке тікке айтады.
2: Негізі алысқа бармай-ақ дейді Сәкен Сұлтан. Біздің әріптестің күйеуі солай. Ұлты басқа, көрші мемлекеттің тумасы, ауылында 4 ұлы бар, осында 2 баласы бар. Осындағы біз әріптестің үйіне пропискаға тұрып, вид на жительство алған. Араға уақыт салып, тағы біреумен кездесіп, одан жасырын бала табады. Ол да қырсыққанда екінші жүктілігі егіз ұл, сонымен сыртта жасырын 3 ұлы бар дейді. 7 баласы бар. Қаз жасы 50-ден асты, еші ол қажылық барып келді, қажылыққа барып келді дейді. Сонда еркектер болады, мінекі көрдің бе?
1: Иә, менің мысалға маникюршісімнің оқиғасы болса, сол айтады маған. Әдемі балаларының түрі, бір ұл бір қыз. Ұлты басқа күйеуінің, шетелдік азамат. Екеуі бірге салон красотада жұмыс істейді, сол сән салонында танысып үйленген ғой. Үйленген кәдімгідей. Бала шағасы бар екеуінің, бұйырар-бұйырар шаштары егіз, бір ұл бір қыз туды. Мына қыздың өзінің көзі жап жасыл, екі баласы тура бар ғой, қозыдай әдемі ғой, сұмдық. Сол ер азамат балалар дүниеге келгеннен кейін енді үйіне барып қайтады, шетелге қайта-қайта кетіп қалады екен ол. Жазғы демалыста, күзде, қыста барып қайтады. Ата-анама барып қайтайын, сүйтейін, бүйтейін, бірақ мына қыз бармайды. Таныстырмайды, оқпайды. Сүйтсе, оның жаңағы шетелде өзінің отбасы бар екен. Официальный әйелі бар екен. Бірақ ол осы жақта ақша тауып жүргеннен кейін біздің Алматы қаласында.
2: Түрік пе?
1: Бала шағасы бар екен, отбасы бар екен.
2: Түсінікті.
1: Ойлаш. Түрік емес.
2: Жақсы, жақсы.
1: Шок, иә. Сондықтан да олар үшін ол сөз емес екен. Әр елде бір-бір баладан қалдырып кету ол норма.
2: Кейбір
1: ер қазақтар, қазақ ер азаматы да сондай ғой. Менің досымның әкесі Ресейде 2 баласы бар. Оны олар жақын арада ғана білді.
2: Көрдің бе, Диана, ер азамат жалғыз жүре алмайды. Оған қасында әйел керек.
1: Иә.
2: Әйел болғасының арасында бала болып қалады.
1: Иә.
2: Мінекі көрдің бе? Көзбен ғана атысып, сөзбен арып арысып, қиялмен жабайы түсінде жүрер табысып дейсің ғой, дейді баддал қызы. Иә. Демек, ақшаға уайым емес деп, ана жақта, мына жақта деп жүрген ғой, дейді. Дәл солай, ақшаға уайым жоқ.
1: Макс айтады, қыздар білесіздер ма не дейді, дейді. Бірінші қадам жасасаң наглый хам дейді. Ал асықпай күтсең тормоз дейді ғой артынан, дейді. Наглы болмау керек. Наглы деген ол басқа поведение. А келіп танысу әдепті түрде ол басқа әңгіме.
2: Негізі үш кездесуге бару керек қой, иә? Үш романтикалық кездесу. Үш свидание. Біріншісіне барасың, сөйлесесің, былай-былай қарайласасың, ұнатасың. Болды, екіншісіне шақырасың. Сөйтіп-сөйтіп екеуің бір 3-4 рет кездесу керек қой.
1: Егер де ол онлайн танысу болса, а егер де өмірде танысу болса?
2: Өмірде 3 рет. Yeah.
1: Жоқ, өмірде сенің қасыңа келіп таныссаң, онда ол бірінші кездесу болып саналады ғой. Ойла, сен мейрамханада отырсың.
2: Иә. Yeah.
1: Ол келіп сенімен танысады көзбе көз.
2: Танысады.
1: Танысады.
2: Сенің мысалы нөміріңді алады, yeah, да кетіп қалады.
1: Немесе серуендік дейді саған.
2: А,
1: әңгімелесе кішкене.
2: Сүйтіп әңгіме айтатын болсақ, онда болады бірінші.
1: Иә. Yeah. Содан кейін
2: деп санауға. Ал егер де жай ғана нөмірін алып кетіп қалса, онда ол болмайды.
1: Yeah. Кейбір қыздар екінші кездесуге де бармайды ғой. Немесе жігіттің өзі де бармай қалады. Болады ғой ондай. Ұнамай қалады.
2: Қорқады.
1: Жоқ, ұнамай қалады.
2: А, мүмкін ұнамай қалады.
1: Ішкі жан дүние сәйкес келмейді.
2: Одан кейін қазір психологияда мынандай үлкен бір проблема бар екен. Страх близости деген. Кәдімгі бұл термин.
1: Избегающий.
2: Тип привязанности дейді. Избегающий. Былай тұрсын, ұнатпағаны емес, страх близости. Жақындасуға қорқады. Ашылуға қорқады.
1: Мәссаған. Содан басталмайды, еш сенге.
2: Содан, иә.
1: Жақсы.
2: Аяқ соқпайды сондай қарым-қатынасқа.
1: қазір көп рилстер болып кетті ғой, надоело. Мен резюме жазам ба алдын ала білмеймін, мен алдын ала оқып алшы менің өмірім жайлы. Себебі мен әр танысқан қыз балаға өзім туралы айтып шаршадым дейтін жігіттер бар екен сондай. Яғни ол апта сайын бірнеше рет кездесуге барады және әр қызға өзімнің өмірім туралы айта беріп шаршадым мен дейді. Скоро біз барлығымыз резюме жазамыз да ана қызға алдын ала оқытамыз дейді, ештеңке айтпас үшін. Сонда адамдар сөйлесуден шаршаған ғой, көрдің ба? Кездесуге барып
2: өмірден шаршап қалған адамдар ғой көбісі.
1: Не сұмдық дедім. Сонда мен қазір адамдар бір өзі туралы айтудан шаршаған. Айта, мама, не болып бара тұрмыз?
2: Яғни ол қыздың, ол қызды ұнатпаған ма? Қалай? Сен ұнатқан қызың айтып бергенге ең керемет сәт қой ол.
1: Жоқ, көрдің ба? Бұл жігіттер
2: импульс пайда болса екеуінің орталарында.
1: Аптасына бірнеше рет свиданияға барып үйрен қаған әр түрлі қызбен. Көрдің ба? Содан кейін де ондай адамдар өмірге жеңіл қарайды, жеңіл желпі. Мен скоро мына резюме жазамын өзім туралы, оқып алсыншы өзі. Мен шаршадым саған айтып беріп, әр қызға айтып беріп өз өмірім туралы.
2: Сен соңғы рет қашан барың романтикалық кездесуге? Свидание.
1: Айтпайым. Моя личная жизнь — это секрет. Эфирде көп адам тыңдайды мені
2: себебі. Ассалаумағалейкум, Energy FM тыңдармандары. Сәлеметсіздер ме, Анельдиана ханымдар. Қалайсыздар дейді Мейрамбек. Мейрамбек қалымыз қалай? Бізде үш кездесу и алып қашу болды дейді.
1: Үш кездесу.
2: Негізі солай, сол дұрыс болып тұр ғой, сол үш кездесу. Танысасыңдар. Одан кейін ары қарай жоқ-жоқ, иә-иә.
1: Ол енді үш кездесу туралы тренд пайда болды бізде 2016 жылдан бері ғой, 15.
2: Негізі
1: ислам бойынша солай ғой енді. Сол тренд пайда болып кетті ғой. Үш кездесеміз, біз өмірде былай сөйлеспейміз. Инстаграм арқылы таныстық. Менің досым солай үйленді. Инстаграм арқылы танысты. Сосын оған анау Қостанайға ұшып барды.
2: Қостанайға.
1: Ұшып барды, танысты, көрісті, одан кейін барып екінші кездесуі болды. Жаңағы ағасымен.
2: Ұнатып қалған ғой, бір көргеннен.
1: Иә. Содан кейін екеуі, ағасы екеуі Астанаға ұшып барды, мынау Алматыдан ана жаққа ұшып барды. Екінші кездесу ма? Танысты ағасымен. Содан үшінші кездесуде некесін кейді, қиды. Болды.
2: Саған.
1: Некесін қиды да қызды алып келді.
2: Қанша баласы бар қазір?
1: Іштеңке болған жоқ, 4 баласы бар уже.
2: Вау.
1: 2015 жылы екеуі танысып үйленді.
2: Мәс.
1: 4 балалары
2: бар. 10 жылдың ішінде 4 бала туды.
1: Тамаша өмір сүріп жатыр. Ол айтқан өзі басынан бастап айтқан, мен Алматыдан қыз алмаймын деді. Алматыда мені бәрі таныды. Енді гуляшы болған ғой Алматыда.
2: Түсінікті.
1: Содан кейін барды да Қостанайдың қызын танысып, үш ақ кездесу, үшіншісінде үйленді, неке қиды. Бірақ официально брак ештеңке жоқ. Свадьба болған жоқ, ұзату болған жоқ. Иә, екеуі де келісті соған. Бақытты өмір сүріп жатыр. Екеуі қазір екі қызы, екі ұлы бар. Екі ұл ма, әлде үш қыз ба? Тырлатып баланы туды. Екеуі бақыттық. ЗАГСта жоқ, түк жоқ. Жай мұсылманша. Солай болады екен өмірде.
2: Негізі той жасаған дұрыс қой, танысып екі жақпен. Таныстырған дұрыс қой, екі құдаларды таныстыру керек қой бір-бірімен.
1: 100% келісемін.
2: Иә? Yeah?
1: Той жасаған жоқ бізге, достарына.
2: Жасасын, айтыңдар, биыл 10 жыл болады. А, 10 жыл өтіп кетті.
1: 10 жыл өтіп кетті, 11 жыл.
2: 11 жыл. Анеля, сөзбен бұл оңай айту, ал іс жүзінде оны іске асыру үшін бұл кәдімгі герой болу керек қой дейді. Алмаз, не туралы жаным сол? Неше түрлі ой ойласын, қалай болады, не жайында сұрап қалады, немесе өз енді дұрыс оймен қалдыру неше түрлі ой келіп қалады дейді. Үш кездесуден не білуге болады, сосын ертең үйленіп болады? Болатқа айту, мүмкін мен сен сонда екен білгенде үйленбес едім деп айту мүмкін. Ал сәтті отбасы құр, бұл сирек кездеседі дейді. Негізі ойлап қараңыздаршы, қазір отбасылар бар ғой. Шыны керек. 100% отбасын алайық. Қанша бақытты шынайы. Бақытты отбасылар өте аз ғой. Иә, Диана. Үйленгендердің мысалы менің таныстарым бар. Тәтелерім, ағаларым, туысқандарым, барлығының отбасына қарап отырсаң, оның бақыты 10% да жоқ қой.
1: Самойлова мен Джиган, иә,
2: сияқты.
1: Алайықшы.
2: Дәл солай.
1: Қалай инстаграмда көрсетті өздерін. Қалай бақытты етіп көрсетті. соның бәрін үйіріп отырған әйел ғой. Әйел қашан ішіндегі нәрсені төгем дейді, құсам дейді, сол кезде құсты алды да.
2: Диана, дәл солай, мен де дәл солай. 22 жыл мысалы отбасында болдым мен, және қайын жұртым айтатын, қайынепкелерім, Анель ешқашан күйеуін жамандамайды, Анельден үлгі алу керек, Анель молодец, ешқашан үйден отбасында не болып тұрған ешкім білмейді, бақытты отбасы олар деп сөйтіп, көрдің бе? Әйел адамға байланысты. Әйел адамның шыдамына байланысты.
1: Шыдамына байланысты.
2: Иә.
1: Сондықтан да бұл жерде мәселе енді өте қиын. Кім қазір мен бақыттымын отбасымда деп қол көтеріңдер, пожалуйста. Бізде 70-80% бәрі отбасылы ғой.
2: Отбасы.
1: Бірақ сіздер үндемей отырсыздар. Себебі біз білеміз.
2: Егер жазбасаңыздар, біз сіздерді бақытсыздар қатарына қоса саламыз қазір онлайн түрде.
1: Бытовуха деп.
2: Иә, дұрыс айтасың, бір-біріне ашық емес, ішіндегіні тап деп отырады, содан кейін ол мені түсінбейді деп кінәлап отырады дейді. Міне, Баддалғаз айтып жатыр, қазіргі заманның дерті негізі отбасылар бір-бірімен сөйлеспейді ғой. Әйел мен күйеуі ашығынан сіздерге жазбағалы біраз болып та, бірақ анда-санда тыңдап жүрмін, жұмыста жүріп тыңдай алмай жүрмін. Менде жаңалық бар. Жақсы жаңалық дедім, Мейрамбек, тамыз айында үйлендім.
1: Мәссаған, Мейрамбек,
2: жаным, сізді құттықтаймыз, Мейрамбек, бақытты болыңыздар. Және отбасының бақыты меніңше 80% еркек адамға байланысты.
1: Толықтай келсем.
2: Еркек адам жауапкершілікті алып, жаным, күнім, бүтейік, сүйтейік деп отбасының алды болса, отбасы барлық жақсы болады.
1: 100%.
2: А егер де еркектің көзі далада, иә, тапқан табысын қыздарға құртса, арасында жүріп тұрса, немесе достарында болса көзі.
1: Отбасы,
2: ойы,
1: бүкіл жері.
2: Болды, ешқандай отбасы шықпайды. Немесе ішімдікке жақын адамдар көп қой бізде негізі.
1: Сол ғой, саламатсыздар ма
2: дейді адамдар.
1: Мен бақыттымын, шүкір Аллаға дейді.
2: Ей жаным, болды, бақыттылар қатарына жатқызамыз. Сәкен Сұлтанды да біз деп жазып жатыр, бақыттымын, айта беруге қорқам, көз тиеме деп.
1: Тамаша. Көздеріңіздің нұрынан көрініп тұр екеніңіз бақыт екен. Кенчегі орыс ұлты екен.
2: Орыс?
1: Көрініп тұр ғой.
2: Орысқа ұқсамайды ғой. Сұлу қыз екен, өте сұлу қыз
1: екен. Екеуінің бақыт екені көрініп тұр.
2: Өте бақытты.
1: Тіл көзден сақтасын, сіздерді бақыттарыңыз баянды болсын.
2: Иә, машалла деп қойыңыздар, сонда көз тимейді. Танысу жайында айтамын ғой, сөзбен танысу оңай, бірақ іш жүзіне бұл қиын болуы мүмкін деген ғой. Иә, еркектерге дедім да, еркектер ғой танысатын.
1: Иә.
2: Соларға қиын.
1: Қиын.
2: Әсіресе четкий қызды көрсе қорқады. Диана, мен сені көрсем, мен қорқар едім. Сен қасын баруға, танысуға.

0: болды сіз үйленгеніңізге?
1: Қалай бақыт сосын келеді? Сосын кез келген адамға үйлене береміз бе, Диана?
0: Мысалға ана таулы жақтағы адамдарды айтамын да, ұлт, таулы ұлттар. Yeah. Солар мүлдем жігіт пен қыз бір-бірін көрмей үйлендіреді екен қойларды.
1: Мен соны көрдім алдында, сондай видео. Yeah, сен де көрдің ба? Мен бүгін күйеуімді бірінші рет көремін деп, yeah, ана аппақ көлікте отыр ғой. Сосын күйеуін көрген кезде қуанып қалады ғой, сен сондай сымбатты екенсің ғой.
0: Екеуі симпатичный екен.
1: Екеуі де ұқсайды, әдем болып тұр. Бірақ Диана, бұл өте сирек болатын нәрсе ғой.
0: Прикинь, сосын танысады екеуі.
1: Дағыстанның қыздары.
0: Сәлем, немен айналысасың өмірде?
1: Жоқ, танысқанда олар бірінші күні жатады ғой, бөтен адаммен жата салады ғой.
0: Ну әрине.
1: Төсектес болады.
0: 20 жыл болыпты Макстың үйленгеніне.
1: 20 жыл.
0: Нормально.
1: Бірақ мен түсінбеймін, қалай бақыт содан кейін келеді? Қалай содан кейін келеді?
0: Бақыт сізге неше жылдан кейін келді, Макс?
1: Қанша жыл күту керек?
0: Түсіндіріңіз, может, по факту айтып тұр. Мүмкін басында бақытсыз болды ол.
1: Иә, әзі былай дейді, мен бақыттымын. Ну, это временно, пока не женюсь, дейді.
0: Жақсы болды.
1: Сәлем, красотки. Анель, Диана, әзі, сәлем. Дәурен Мәскеуден хабарласып жатыр бізге. Сәлем, Диана, Анель. Үш рет кездесіп, қалай үйленеді? Көкпет болып шықсашы, дейді. Иә.
0: Шығатта көкпет болса.
1: Қауіпті.
0: Көкпет болса, көкпет болып шығады.
1: Сондықтан да қыздар мынандай бар ғой, тест-драйв деген. Үхым. Еркекті тест-драйвтен өткізу керек.
0: Үхым.
1: Бір нәрсе ұйымдастыру керек жағдайды. Ер азамат ашуланатындай қатты. Ашуланғаннан кейін біз оның реакциясын көреміз. Сол кезден кейін түсінеміз.
0: Айтады ғой, ер азамат пен отбасын құру үшін алыс жолға шық деп, сонда білесің кім екенін деп.
1: Иә. Yeah.
0: Талдықорғанға барып қайтасыз. Маған срочно барып қою керек. 2.5 сағат нормально ма? Аз ба?
1: Немесе дөңгелегім жарылды деп тұрасың. Сен проблемаңды шешеме шешпей ма? Талдықорғанның ортасына барыңыз. Талдықорған жаққа.
0: Иә. Yeah.
1: Содан кейін ана Қошманбет деген жерлер ма? Сол жерде әлде қандай жерлер?
0: Арқарлы ма?
1: Арқа жоқ, одан ары кету керек қой.
0: Одан да ары кету керек.
1: Сарқантқа кетіп қалыңыздаршы. Сарқантқа кетіп қалыңыздар да айтыңыздар, дөңгелегім жарылды, не істеймін деп. Сонда көресіздер, келе ме, келмей ме.
0: Талдықта бір братым бар еді, қазір звондаймын дейтін шығар. Сен келеді қазір.
1: Кеттік. Ұнай ма? Тыңда.

0: Дэйли Лайф. Екінші бөлім.
1: Құрметті тыңдармандар, бір сағат өтті де кетті.
2: Зулдап.
1: Екінші сағатқа қыздар дайын. Сіздер дайынсыздар ма? Қыздар дайын.
2: Дайын.
1: Аха.
2: Айгүл ханым жазып жатыр бізге. Қостанай, сәлеметсіздер ме?
1: Қостанай?
2: Қостанайдан.
1: Жандарым сол.
2: Қостанай облысы Лисаковскта сіздердің толқындарыңыз бір апта болды жұмыс істемей тұр. Не болып қалды сол жайында жазып жібересіздер ме дейді. Міндет түрде сұраймыз. Ескерттік, Ержан шешіп жібереді оны. Спальнясы бөлек адамдар да бар ғой. Өзім көргем. Бақытты, бір-бірін миын ашытпайды. Телефондарын шұқыламайды. Анда-санда бір-бірінің спальняларына қонаққа барып тұрады, сол болғаны дейді Макс.
1: Иә, қазір бізге бір таныс әріптесіміз айтып отыр, менге танысым бар дейді. Жұп бес баласы бар ортасында, екеуі екі бөлмеде ұйықтайды. Мен айтамын да, қалай өткені, мен айтамын да, бұл не деген бір ғанибет қой, таңертең әйелін құшақтап ояну, төсін сүю, иіскеу, ана жылы денені құшақтау деген ол бір арман ғой, бұл ләззат, рахат, кайф қой. Қалай сен бөлек бөлмеде жатасың?
2: Мүмкін біреуі өте кеш жататын шығар, а біреуі ерте. Мысалға мен,
1: жатса да.
2: Мен мысалға жаворонокпын, иә? А ол сова шығар.
1: Иә.
2: Түнімен ұйықтамайды, а мен ерте ұйықтаймын. Сондай жағдайда не істейміз?
1: Диана, ол ақырын. Бір жерін қысады, сен қасыңа түнгі сағат 3-те жатады да, бір құшақтап сүйіп алады да.
2: Сондай адамдар шығар олар.
1: Сүйіп алады да, сен қасына жатады, бұл сен таңғы сағат 5-те тұрып кетесің, 2 сағаттан кейін ол ұйықтай береді.
2: А мен мүмкін үйде шулайтын шығармын таңғы 5-те. Үйде деп қой.
1: Ой, ол ұйықтай береді, еркек Диана. Түнгі сағат 3-те жатқан еркек ұйықтай береді.
2: Сондықтан да маған ұйықтамайтын, көп ұйықтай беретін еркектен мен бас тартқанмын. Сондықтан да маған ерте тұратын ер азамат керек.
1: Айтпақшы.
2: 100%. Ол менде бірінші орында тұр. Иә, бірінші орында тұр. Ол деген сол ғой, жан дүниең ұқсас адам.
1: Дәл солай.
2: Ал егер де кейбір адамдар, міне Макс айтып отырғандай, бір-бірін қатты сыйлағандықтан, бір-бірінің шекарасын бұзбау үшін солай ақырындап сырап кетеді. Немесе кейбір аналар бар, бастан кеткен балалар үшін. Сол баласымен құшақтасып ұйықтайды, білесің ба? Сол үлкен қателік. Баласын ортасын алып жатады бірінші. Помешанная мамочка дейді ғондайларды. Одан кейін барады.
1: Иә,
2: одан кейін барады да, баласы туғаннан кейін жеке шығып кетеді. Яғни мен балам қасына ұйықтаймын.
1: Айтпақшы.
2: Ондай аналарды білемін мен.
1: Қыздар, егер де бала тусаңыздар, ана не бар ғой? Манеж. Сол манежді қоса салыңыздар.
2: Мына жерде
1: оң жаққа қарай емізе саласыздар, мына жаққа қарай, сол жаққа қарай бұрылып сүйсе саласыздар.
2: Баланы ортаға жатқызуға болмайды.
1: Ешқашан баланы ортаға жатқызбаңыздар. Мен, Диана, менің өмірімде мынандай адамдар бар. Екі баласы бар, біреуі үште, екіншісін енді босанды. Сондағы енесі кіріп, былай дейді. Ей, балам, сен түнімен шаршайсың, ғана екі бала кішкентай, сен барып басқа бөлмеге жат. Келін екі баламен мында жата берсін деп бөлек шығарып қойған. Ана келін үн демейді, сүйтіп, қанша 3 жыл өтіп кетті ме, олар бөлек жатады. Күйеуі бөлек үйреніп қалған, әйел бөлек, көрдің бе, араларына сүйтіп бұзып тастаған.
2: Іретке салады.
1: Мен айтамын да, сол қызға, мен айтамын, сен басың дұрыс па? Мен естіген кезде шок болдым. Мен айтамын, сен үлкен әйелсің ғой, сен басың дұрыс па? Сен қалай еркегіңнен бөлек жатасың?
2: Мамочкасы айтты ғой енді. Мамочкасын тыңдайды ол еркек.
1: Мен түсінбеймін сондай қыздарды. Шапалақ бергім келеді бар ғой.
2: Ана жігіттің өзінің ұлына жаны ашып өліп бара жатыр ғой.
1: Жаны ашса да, сен келін бола тұра айтпайсың ба, әйелі бола тұра? И жатпайсың бөлек әкең. Қазір мен саған көрсетемін, бөлек үйде жатасың ғой.
2: Яғни сөз өтпейді келін әйелінің.
1: Өту керек Диана, онда скандал шығару керек қой.
2: Я вам такой скандал учиню.
1: Я? Мен мысалы, интимсіз ұйықтай алмайын деп айтпаймын онда бетке. Маған интим керек. Маған еркек керек қасыма деген сияқты.
2: Сондай кезде ене аузын жабады, я?
1: Меніңше енді жапқызу керек қой, Диана. Жапқызу керек қой, басқа амал жоқ. Сен еркегіңмен жату керексің бір төсекте. Болды, бітті. Ержан маған қосылады, я, Ержан? Бірге жату керек.
2: Сонда
1: құшақтасу керек. Түнде бір тиіп кетесің, махаббат болады. Екінші рет тиіп кетесің, екінші рет махаббат болады. Кайф қой.
2: Сонда енесі келіп, шынымен де.
1: Нан ұрсын.
2: Үшеуімен сөйлескен ба? Үшеуімен, сонда ұлын айтқан ба?
1: Ұлын айтқан. Балам... Ой, сен бар залға жат. Ана кішкентай бала маза бермейді саған, түнімен ұйықтамай. Енді босанған әйел ғой. Сен бөлек, сен жұмыс жасайсың балам, жұмысқа барасың, бар ұйқыны қандырып басқа бөлімге жат. Анау да 40 жастағы еркек бар бөлек жатқан ғой залға, ақымақтар. деп па?
2: Сап саламатсыңдар ма? Мен көп ұйықтай алмаймын ғой. Көп ұйықтауға уақыт жоқ. Өлген соң мәңгі ұйықтайсың ғой дейді Еркебұлан. Қатырдыңыз сіз. Еркебұлан. Бірақ тақыр болу туралы емес.
1: Мен де сұлу чөтке қыздарды көрсем, ойлар едім. Әй, бұндай қызда жігіті бар деп. Ой келеді ең біріншіден. Біріншіден дейді. Алмас. Әдемі сұлу қыздарды көрсем дейді. Бұл жалғыз емес деп. Бірден
2: 100% иә.
1: Сразу сондай ой келді ғой, әдемі сұлу қызды көрсең, бірінші ой бұндай қызда жігіті бар деп, мүмкін емес жігіті жоқ
2: болуы.
1: Болуы.
2: Дұрыс айтасыз. Ондай қыздардың қасына 1000 жігіт жүреді. Алмас, дұрыс айтасыз сіз.
1: Ербол былай дейді, 5 жас үлкен қыз норм. Одан көп стрём дейді.
2: Әрине стрём.
1: Ностальгия әндер қосыңыздаршы, мыса қара шашың дейді, мысалы қара шашың. Қара шашың иығыңа төгілген бе сол ма? Иә, есіңде бар ма еді сол ән?
2: Әрине.
1: Дұрыс емес төсек жақындатады жұбайларды. Иә, Ербол, мінекей Ербол да Ержанды қолдап отыр.
2: Жоқ, бар ма бізде?
1: Сәкеші, қалай қарайсың,
2: Диана?
1: Сен қалай қарайсың бөлек жатуға?
2: Мен норм қараймын.
1: Сен норм қарайсың. Мен норм қараймын. Сон сезіп тұрмын ғой, сен норм қарайтыныңа.
2: Мен норм қараймын. Мен норм. Өткені... Мен таңертең әдемі болып ояну керекпін. Әдемі болып дайын тұру керекпін.
1: Ұйықтап жатқанда сенен әдемі адам жоқ қой бұл әлемде, білесің бе? Ұйықтап жатқан махаббатың ана жерде, сен бидай баяғыңды былай қой, былай жатқаның өзі бір ғанибет қой сені көру.
2: Әрине, бірақ ол дұрыс емес деп санаймын, бөлек жатқан. Бөлек жатқан адамдардың,
1: перебулось.
2: Бөлек жатқан адамдардың арасында бір мысық бар деген сөз қой.
1: Иә. Yeah.
2: Негізінде бұл сразу звоночек қой.
1: Иә. Yeah.
2: А алдын ала екеуін келісіп алсаңдар, алдын ала үйленбей тұрып бөлек жатамыз деп. Бөлек ұйықтаймыз. Онда ол норм. Ал егер де ер азамат бала пайда болғаннан кейін сенен алшақтап басқа бөлмеге залға жата бастаса, бұл үлкен қоңырау қыздар. Үлкен қоңырау. Ол сені, яғни өз ұйқысын қимайды, сен баламен жатсың ғой екен. Ана бала мені мазамды алады. Ей, ол сен секілді тура әкеші ғой, әке ғой?
1: Иә. Yeah,
2: ол оянсын.
1: Дәл солай.
2: Сондықтан да, егер де бастапқыда келсеңдер ол басқа әңгіме, ал егер де үйленгеннен кейін жігіт алыстай бастап басқа бөлмеге көше бастаса, бұл үлкен қоңырау.
1: Сенен алыстаса басқа қызға жақындайды да?
2: Әрине. Сол Бауыржан... кезде истерика закатывать ете беруге болады.
1: Бауыржан мырза былай дейді. Құдайға мың да бір шүкір, 9 жыл болды бақытты да баянды өмір сүріп жатырмыз дейді. Алла, Аллаға шүкір.
2: Иә. Yeah.
1: Ғалым хабарласып жатыр бізге. Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бізде 2011-де агентпен танысып, 2013-те үйлендік. Қазір бақыттымын, Аллаға шүкір. 5 ұлдың әкесімін. Енді сіздер секілді екі қызым болса, керемет болайын деп тұр дейді. 5 ұлы бар Диана.
2: Тамаша.
1: Суреттерінде жіберіп жатыр мінекей. Мен саған көрсетейін.
2: Ай, красавчики. Yeah,
1: сізде ер азаматқа қыз бұйырсын.
2: Қыз бұйырсын.
1: Құдай қаласа. Бес ұл.
2: Бөлек жатқан араны суытады ғой. Әйеліңді құшақтап жатпасаң несіне қызық, қасына жатпаса неге үйленеді дейді Еркебұлан. Ол да бар, закатывать етуге болады дегеніңіз күшті кетті дейді.
1: Закатывать?
2: Закатывать? Че закатывать?
1: Истерика.
2: Банку?
1: Уф, жып-жылы дене. Аршын түс, жұмсақ кеуде. Ах, ох, дейді батталғаса.
2: О, чина. Кеттік қызықтан кіме. Қайырлы таң, Анёка Ди. Бізде күйеуіміз екеуміз 11 жылдан беріп бөлек ұйықтаймыз. Мен кеш жатамын, ауыл ерте жатады. Мен кеш оянамын, ауыл таңертең ерте тұрады. Бізге осылай бөлек ұйықтаған өте ыңғайлы. Ең бастысы екеуімізге де комфорт. Міне, көрдің ба? Бар ондай отбасылар. Және де олар керемет бақытты.
1: Деп ойлайсың ба?
2: Әрине. Әрине. Әрине деп ойлаймын.
1: Негізі меніңше жақындастырады бірге ұйықтау деген.
2: Жоқ, сен құшақтасып жатасың ғой бірінші ұйықтауға кетпес бұрын.
1: Ал сен өз төсіңге барып ұйықтайсың ба? Алтынды Диана ең тәттісі түнде искра болған. Түнгі сағат 2 ұйықтап жатсыңдар.
2: Бір кезде мені оятса біреу түнгі 2-де.
1: Қайда шапалақ?
2: Это невозможно.
1: Айғайлайсың рахаттан. Ай, Диана, сен таяқ жегізу керек қой түніме. Қинау керек. Басыңа келсінші сол. Сонда еркек
2: сен... Басыңа келсін, сезін ба?
1: Сен басыңа келсін. Сен түнде ұйықтатпайтын ке еркек келсін өмірге. Сосын, сен ауысасың, сава боласың сосын. А мен түніме шаршадым, ұйықтап жатырмын деп.
2: Анеля, сегодня я пастипа. мен кеймеймін бүгін.
1: Я шаршадым. 11-11.
2: 11-11.
1: Ешқандай олай емес, жап-жақсы, біз үш рет кездестік. Егер адам жаман болса, сен 10 жыл кездессең де білмейсің дейді оны. Бізде де мен ерте жатам, ерте тұрам, ал әйелім керісінше, ал мен магнит болып ұйықтаймын дейді. Әйелім айтады таспақа деп, мен таспақаның тасы, ол таспақаның өзі дейді.
2: Үстіне жата аласыз ба сонда?
1: Сол үшін жатады бірге. Үстіне жатып алу үшін.
2: Қалай демалады әйеліңіз сонда түнде? Асылхан Үмбетқалиев жазып жатыр бізге, ақын жазушы. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Брендтен қайдан алайын, трендтен қайдан қалайын, алғаным сол күртеше, жылы болсын ендеше. Бөлек жату дегенің суып кету себебің, содан ара үзілсе өкініш қой мәңгіге. Асылхан өлеңдетіп жазды бізге, өлеңдетіп айтып берді.
1: Өте әдемі, мен түсінбеймін қалай осы бөлек жатып жатады дегенге дейді. Иә, мен де түсінбеймін. Диана да жақында тоже түсінбейді оны. Бізге қосылады.
2: Иә, кеттік онда тыңдармандар. Кім отбасыда бөлек ұйықтағанда жақсы деп көреді? А кім ұйықтай алмаймын мен? Не-не-не-не. Бала өзі бөлек жатсын, мен әйелім қасына жатам деген ер азаматтар жазыңыздар.
1: Иә, кеттік.
0: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

0: Ал тыңдармандар унатып отургандар, унатпай мурундарын тыржытып бизди ауыстырып тастагандар, сиздер сау болуңуздар.
1: Я сиздер бакыттуу эмес катарындасыздар десечи аны.
0: Сау бол.
1: Массаган Асылхан, вот кой вот керемет дейди мына жерде Алмаз. Дәл солай. Биздин бакыттуу отбасылар жасасын жандарым сол.
0: Анонимдик хат келди.
1: Ага.
0: Ерли зайыптылар бөлек уктай берсе, уакыт өтө келе бир-биринен алыстап кетет экен. Араларында көзге көрінбейтін бір қашықтық пайда болады екен. Қазір мен бірге ұйықтауға қайта орала алмаймын. Естіп отырсың ба?
1: Мәссаған.
0: Орала алмаймын дейді.
1: Кім ол?
0: Яғни, аноним. Екеуміздің арамызда бұрынғыдай жылылық та жоқ. Қазір бір-бірімізбен әдетпен үйреншікті өмірмен ғана өмір сүріп жүргендейміз. Сондықтан айтар кеңесім, мүмкіндігінше бірге ұйықтаңыздар. Бір-біріңізге жақын болыңыздар, араларыңыз суып кетпесін. Өйткені ерлі-зайыптылардың жақындағы өте маңызды екен. Яғни бұл кісілер де бөлек жатады. Бөлек жатқаннан кейін аралары суып кеткен. Көрдіңіздер ма? Түбі жақсылық қалып кеткен деп тұр ғой бөлек жататын адамдар.
1: Иә.
0: Өз опытында айтып тұр бұл кісі, анонимді хат. Сондықтан да құлақтарыңызға алтын сырға бөлек жататындар, жігіттер, қыздар.
1: Мына жерде қазір қарасам, мына негізі психологиялық тұрғыдан бөлек ұйықтау. Ерлі зайыптылардың бөлек ұйықтауы туралы психологиялық фактілер дейді. Кейбір жұптар үшін бұл ұйқының сапасын жақсартып, күнделікті қарым-қатынасты керісінше жеңілдетуі мүмкін. Яғни ұйқысы қанады. Екіншіден, ұйқысы қанбаған адам ашуланшақ, сезімтал және жанжалға бейім болуы мүмкін. Сондықтан кейде бөлек ұйықтау бір-бірінен алыстау емес, керісінше жүйке жүйесіне демалыс беру дейді. Ерлі зайыптылар бөлек ұйықтауда, мысалы, қорылдап, әртүрлі ұйқы режимі немесе жайлылық үшін таңдаса, бұл бір жағдай. Ал егер бір-бірінен қашу, реніш, жақындықтың болмауы үшін бөлек жатса, бұл қарым-қатынастағы мәселенің белгісі болуы мүмкін дейді. Бірақ мінеки, енді біз айтып отырмыз ғой, ұйқы қандыру мәселесі болып тұр ғой мына жерде. Келесі, физикалық жақындықтың азаю қаупі бар. Қаупі бар емес, бұл 100% ғой азаяды. Бөлек жатсаңдар, яғни физикалық тұрғыдан интим азырақ болады. Бір төсекте бірге жату, құшақтау, қол ұстасу, әңгімелесу сияқты ұсақ, бірақ маңызды жақындық сәттерін көбейтеді. Бөлек ұйықтағанда мұндай контакт әдейі ұйымдастырылу керек. Көрдің бе? Сосын ерлі зайыптылар бірге жатқан кезде төсекте, олар әңгімені бастайды ғой. Екеу әңгіме айтады ғой. Сол да жақындастырады. Жатын бөлме тек ұйықтайтын жер емес, эмоционалдық байланыс орны да болу керек. Сондықтан бөлек ұйықтайтын жұптарға күн ішінде немесе ұйықтар алдында бірге уақыт өткізу маңызды. Ең маңыздысы бір төсекте жату емес, эмоционалдық жақындық. Ерлі зайыптылар бір-бірін тыңдап, құрметтеп, құшақтап, сөйлесіп, сексуалдық және эмоционалдық қажеттіліктерін ескерсе, бөлек ұйықтау өздігінен қарым-қатынастың бұзылғанын білдірмейді. Бірақ бөлек ұйықтау бір-бірінен эмоционалды түрде алыстау мәселесі болуы мүмкін дейді. Алыстап кетуі мүмкін бір-бірінен.
0: Сондықтан да көрдіңіздер ғой, көбінесе ер азаматтар енді бала пайда болғаннан кейін немесе әйелінің келіншегінің аяғы ауыр кезде соңғы айларында қашқалақтайды. Иә? Бөлек кетесіздер ма, жігіттер? Бөлек шығып кетесіздер ма?
1: Меніңше көбінесе қазақтардың бөлек шығатын жерлер жоқ, сол 2-3 там пәтерің бар, қай жерге кетеді бөлек? Үлкен бір зәулім үйлер болмаса, бөлек бөлмесі бар. Ондай рахаттанып тұрып жатқан қазақтар көп емес қой, кішігірім пәтерде тұрады. Кететін. Ас үйге кете ме?
0: Соны айтам. Бірақ та кететін жерлерде жоқ қой олардың.
1: Иә, иә.
0: Бір бөлмеде ұйықтайды бүкіл бала шағасымен. Құдай ау. Сондай күн артта қалсын тыңдармандар.
1: Иә. Зәулім үйлер болсын әр қазағымның басында. Сол ғой, екеу алыстап кетсе, сосын от өшіп қалады, егер бөлек жатып ұйықтап жатса. Мысалы, жатар алдында сонда бір кино көріп, қарап сөйлесу керек деп отыр ғой дейді. Бірақ ол мүмкін емес қой. Қазіргі күйбелең тіршілік өмірде. Бала шағаң бар, оның проблемасы бар. Қайдағы күнде киноға жатып қарамайсың ғой бір-біріңе уақыт бөліп.
0: Кино қарайтын уақыт бар ма адамдарда қазір?
1: Айтпа.
0: А?
1: Керісінше қазір соңдай өмір хаос.
0: Хаос.
1: Бала шаға тамағы бар, сабағы бар. Неше
0: әйелі де күйеуі жұмыстан келеді.
1: Иә, бітпейтін проблема. Және де ең тыныш жерің сенің барып төсекте жатасың байыңның қасына.
0: Иә.
1: Сүйсіп, құшақтасып, Сол рахат эмес пе?
0: Мына кептелистин аркасында үйгө шалдыгып шаршап саат 8-9 бирок жетеди го ана балдарын кошумчадан алып.
1: Ие.
0: Аналар күйүүдө күтүп отуруу мүмкүн биринчи барып. Бирок тамак истемейт.
1: Эл,
0: кашан келесиң, мен карным ашты деп отурат.
1: Мондай кызыктар бар.
0: Бар ма сондай эркектер бизде? Бар болсо алар үндемейт типтен.
1: Курметтүү тыңдармандар, бизде 2 сертификат бар. Біздің шоуымыздың аяқталуына жарты сағат қалыпты. Сол себепті тезірек хабарласып 20 мың сертификатты ұтып алыңыздар. Моле Уэдинг салонынан неше түрлі әдемі көйлектер, әшекейлер, бұйымдар, қазақи міндет түрде сол жерден барып ұнағаныңызды алатын боласыз.
0: 296-5005 Алматы қаласының коды 8727. Тездетіп хабарласыңыздар, дәл қазір хабарласқан тыңдарманмен ойын ойнаймыз. Бірден.
1: Ана телефонды сүрту керек еді, Ержан. Шаң-шаң кетіп тұр.
0: Олар апайлар қорқады ғой, оны сүрткізбейді.
1: Жоқ, ана телефонның сұртын сүртуге болады ғой, телефонға ештеңе болмайтын шығар. Жоқ, бағана ана кісі бәрін сүртіп кетті, бірақ ана телефонның үсті шаң болып тұр.
0: Сәлеметсіздер ме? Ұлым туылғаннан бері бөлек жатамыз. Ұлымнан кейін қызым туылды, сонымен 6 жыл болды. Қазір жай қасында жатсам неудобно. Денесі тиіп кетсе чужой адам сияқты. Бір сөзбен некомфортно болып қалыпты, деді Ерлан.
1: Сұмдығай. Сумдық, міне көрдің бе?
0: Чужой адам сияқты дейді.
1: Енді, родной адам керек қасына.
0: Ерлан, енді не істейміз, бұл мәселені шешу керек қой?
1: Шешейік, қазір шешіп тастайық біз.
0: Шешіп тастайық, тыңдармандар.
1: Мемлекеттік мәселені шешіп отырған екі қыз, сіздердің мәселеріңіз шешіп тастайық қазір.
0: Жоқ, смысле, сен ойла, сені қазір чужой біреу келіп ұстасын деніңді. Мне неприятно, например. Солай болып тұр ғой Ерланға сонда. Әйелі келіп ұстаса, оған неприятно, ойлаш. Ұлым туылғаннан бері бөлек жатамыз. 6 жыл. Ұлымнан кейін қыз туылды. Сонымен 6 жыл болды ғой, қазір жай қасында жатсам. Ерлан, бірінші бастап кет қалған сізден әйеліңіз ба? Сонда балалармен жатам деп? Әлде сіз ба бөлек шығып кеткен мен баламен жатамаймын деп? Ұйқым бөлінеді түнде деп.
1: Негізі біреумен жатқыңыз келе ме? Түнде құшақтасып. Ондай жоқ па? Қалауыңыз?
0: Бар болып тұр ғой қалауы.
1: Мен тамақты өзім пісіретінмін, әйелімді күтпей дейді. Ербол. Пісіретінмін.
0: Қазір не болып қалды ол? Функцияңыз өш қалды ма?
1: Әлде әйеліңіз жоқ па қазір? Әні бөлек жатып қалғаның салдары дейді. Я, бөлек жатып жүргеннің салдары.
0: Ерлан, сізден жауап күтеміз біз. Жауап күтпес бұрын бір ән тыңдап алайық, Ерлан жауабын күтейік.
2: Ұнай ма? Тыңда.

0: ештеңе жетпейді иә, оған ештеңе жетпейді.
1: Сондықтан да күнге күйік үштіңдер мұнда.
0: Иә, кеттік, кеттік.
1: Кеттікші.
0: Шайық.
2: Кеттік, кеттік, кеттік, кеттік. Биди Дерлан. Балаға удобно деп өзі қуып жіберген дейді. Айтқандарыңыз дұрыс. Ортамызда жылулық кетті. Құшақтаспаймыз. Даже далада жүргенде де қол ұстасып жүрмейміз ғой дейді.
0: Өкінішті.
2: Өзі қуып жіберді дейді. Бала мен не удобно.
0: Қазір 6 жыл бұрын бөлек кетті еді Диана.
2: Балапандарының тереңде. Секунды.
0: Диана, ал 15 жылдан кейін не болады? Қазір арасы суып кетсе.
2: Тұра береді бұндай адамдар бірге.
0: Деп ойлайсың ба? Ал сосын бір жерге барып, біреумен танысып ғашық болып қалса.
2: Ғашық болу мүмкін. Себебі болды ғой, екеуі брат-сестра болып кетті де бір-біріне. Ортада бала бар ғой. Және де бұлар ортақ тамақ жейді, ортақ қыдырады. Бірақ екеуі болды, жаңағы бауырлар бір-бірімен құшақтасып жатпайды ғой. Иә, бір-біріне жылулық сыйламайды.
0: Оның алдын алу керек қазір. Иә, бірге кездесуге барып, свидание романтикалық, одан кейін бірге жатып үйрену керек ақырын, ақырын қайтадан.
2: Сен өте дұрыс айттың, свиданиеге бару керек екеуіне.
0: Иә, бөлек барып шетелге демалып қайту керек балаларсыз. Айтпесе меніңше 15 жылдан кейін, 10 жылдан кейін.
2: Жоқ, сен айтып жүрдің ғой.
0: Сен суиды ғой ара.
2: Мына тұрған қонақ үйге барсыншы, Алматы қаласында бірінші, содан бастасыншы. Жеке.
0: Дұрыс айтасың.
2: Балалар тастасын анау, бауырына, сіңілісіне, қарындасына, білмеймін енді.
0: Бірге жатып үйрену керек.
2: Иә. Анау өшіп қалған шоқты үрлету керек қайтадан.
0: Қазір мысалы бұл кісі ғашық болып қалса, отбасынан кетіп қалуы әбден мүмкін ғой.
2: Әрине, немесе әйелі. Әйелі де ғашық болуы мүмкін.
0: Иә.
2: Болды сонан кейін.
0: Әйелім жоқ қазір дейді Ербол, тамақты өзім пісіретін деп айтушы еді ғой. Хабарласқан жан бар, иә? Алло.
3: Алло, саламатсыздар ма?
0: Саламатсыз ба, есіміңіз қай қаладан?
3: Күндеріңіз сәтті болсын.
2: Рахмет. Атыңыз кім? Қай қаладан?
3: Атым Данияр болады, Алматы қаласы.
0: Біздің Данияр ма? Даник па? Бажалар ма?
3: Жоқ.
0: Жоқ, басқа Даник па?
3: Мен сіздерден былтыр ол 5-ші октябрьде салық әндер.
2: Не деп
3: жатсыз? Соның концертіне билет ұтқан.
2: Сіз тек қана октябрь, сентябрьде ғана хабарласады екенсіз, иә? Сезон басталды ма? Сіздер радио тыңдау?
3: Мен сіздерді күнде тыңдаймын. Бірақ хабарласа алмаймын, өйткені мен машина жүргіземін.
2: СМС-те жаза алмайсыз?
3: Иә, СМС-те жазамын.
2: Тамаша, жақсы. Тақырыпқа ой қосыңызшы, Даник. Сосын ойнаймыз.
3: Негізі ер зайыптылар бірге ұйықтау керек.
2: Точка, иә?
3: Точка, иә.
2: Сіздерде
3: бәрі дұрыс болады да.
2: Бала пайда болған кезде болған жоқ па? Келіншегіңіз, ей, барш, Данияр ана басқа бөлмеге, мен ұйықтай алмаймын деп. Мен баламен жатамын деп.
3: Жоқ, ондай да енді болады ғой, енді оның да әрекетін жасау керек қой. Бала деген манежде ұйықтау керек қой негізі.
0: Өте дұрыс. Не себепті бірге жату керек деп ойлайсыз негізі?
3: Иә, ол енді бірге жатқаннан кейін адам енді махаббатта болады, жылулықта болады, бәрі де болады.
0: Иә.
3: Аралары суымайды.
2: Толықтай келісемін.
3: Сіз енді былай айтқанда, шынымен де ғой, енді жалғыздық тек қана Аллаға ғана жаратады.
0: Иә, өте дұрыс. Тамаша, онда ойын ойнайық, Данияр мырза.
3: Көрейік.
0: Көрейік.
3: Қандай әріп бересіздер?
2: Данияр, сізге И әріпі.
3: Қандай?
2: И.
0: Ине. Инелік.
3: Ишак.
2: Шутка, ладно. Ш әріпі болсын.
0: Ш кеттік.
2: Шемішке.
3: Шемі?
2: Иә.
0: Ш. Қалжың бас қой біздің Диана.
2: Орысша, қазақша. Кеттік ал.
3: Шашлык. Шампур. Шампунь.
0: Тамаша.
3: Шаурма.
0: Не шегеміз?
3: Шаш.
2: Айтпайды екен біздің айтқан сөздерді, көрдің ба? Шемішке. Айтпайды, қараш.
3: Қанша әріп бұл, қанша болды?
0: Бес, әлі бес. Айтып отырмыз ғой, Диана екеуміз сізге. Шемішке деп отыр Диана.
3: Да, шемішке, иә.
0: Не шегесіз? Шектіңіз.
2: Шегесі ба өмірде?
0: Не шектіңіз?
3: Шөп.
2: Мәссаған. Шылым деп айтама десем?
3: Шөп. Шыбын.
2: Сіз жануар емессіз ғой?
0: Шыбын.
2: Шөп шегетін.
0: Аха. Жануар шөпшік бейді ғой жаңа.
2: Жейді ғой.
0: Екі сөз қалды. Болыңыз тезірек.
2: Үш. Үш арым. Даник.
3: Шабын. Шабын. А, жоқ.
2: Шабын? Шабын. Даник, кімге сәлем айтамыз?
3: Бәріне.
2: Бәріне.
3: Бәріне сәлем айтайық. Бәріміз бір үйімшіл. Осы қазақ елін көтеріп, бәріміз жүрсек, бәрімізде тыныш болып, өмірімізде жақсы болады бәрімізде.
2: Жақсы, рахмет.
0: Рахмет,
3: рахмет. Рахмет, жақсы.
0: Жақсы.
3: Күндеріңіз сәтті болсын.
0: Рахмет, сіздің де күніңіз сәтті өтсін. Шөп жекем деген.
2: Қалай кетті. Сәлем, Анеля, Диана. 15 жыл үйленгенімізге, бөлек жатқанымыз көрген емеспіз. Келмейді де көріп, төрт баламыз бар ортада дейді. Hello деген парақша бізге жазып отыр. Ерлі зайыптылар, ерлі күйеу мекен, әйел мекен, әдемі жұп екен, өте әдемі жұп, есіміңіз жазсаңыз.
0: Менің ойымша дейді, осы бөлек екеу екі жақта жатып жүргендердің ойы мынандай. Әй, отбасын құрдым, үйлендім деп сосын осылай өмір сүріп жүрген ғой. Типа для галочки отбасын құрдым деп бала тудым, сосын міне бөлек шығып жатады дейді. Әйеліміз екеміз арамызда химия болды, дейді Ербол. Бөлек мүлдем жата алмайтынбыз, ол химия өшті, ол жұмысқа шыққан соң, содан соң ажырасып кеттік, дейді.
2: Жұмысқа шыққан соң?
0: Неге, Ербол? Әлде басқа біреу пайда болды ма? Басқа адам. Осындай бөлек жататындар басында айтқандай көшедегі махаббат болады, дейді. Баддалғазы.
2: Көшедегі махаббат?
0: Осындай бөлек жататындар басында айтқандай көшедегі махаббат болады. А, олар бөлек жатат, бірақ шетте біреу бар.
2: Яғни мен сондай әңгімені естігенмін. Ер азаматтардың көбісінің жаңағы екінші әйел алып алатын себептері бар ғой. Немесе, жаңағы көзге шөп салат ана қызбен, сол қыздың құлағына айтады екен. Біз әйеліміз екеміз бірге жатпаймыз. Онда расында солай болып тұр ғой, яғни оған ыңғайлы. Ыңғайлы бөлек жату, анау ана қызбен сөйлеседі ғой күнімен түнімен. Ойла.
0: Дәл солай.
2: Ана жігітте уақыт көп. Ол түнде кез келген уақытта ана қызға звондайды, видеомен сөйлеседі. Ик дәлелдейді де, қара мен жеке жатам, менің әйелім бөлек, біз екеміз бірге жатпаймыз даже.
0: Арасында бір жатып қоятын шығар енді.
2: Ол өтірік болуы мүмкін, жаным сол. Баратты жүгіріп барып әйелінің қасына жатып алады сосын.
0: А, солай.
2: Бірақ ол солай алдайтын шығар.
0: Мүмкін.
2: Сол болып тұрға Беглан Мырзан айтып тұрғаны. Олардың ойының бәрі көшеде. Көше.
0: Қайырлы күн баршаңызға қыздар, қалдарың қалай? Сәрсенбі сәтті күн болсын, дейді Азамат ұстаз. Зайтунам, буфер. Буфер шығар. Буфер колонкаңыз құтты болсын. Тек жақсы әндер шырқалсын, бұйырса осыдан тыңдап отырмыз сіздерді, дейді. Осындай үлкен колонка сатып алыпты, буфер.
2: Тамаша.
0: Содан бізді тыңдап отыр. Құтты болсын қалонқаларыңыз.
2: Ойларын айтсын да енді бүкіл әріптестеріңіз. Қанша адам болып отырсыздар? Міне, себебі Айдын Карлович мысалға өзінің әріптесінің сөзін жеткізіп отыр бізге. Бәрлігі бірге тыңдап отыр ғой. Сәлем, Дианел. Біздің коллега былай дейді. Диас. Бөлек жату әйелден басталады. Бала туғаннан кейін өзі бөлек жатуды қалайды. 40 күн күтуді түсінеміз. Осындай іс-әрекеттерден кейін бөлек жату басталып кетеді. Бәрін еркектен көруді қою керек, дейді. Бұны Айдынның коллегасы Диас айтып жатыр екен. Диастың яғни келіншегі содан бастаған өзі.
0: Мүмкін. Ортасы өзгерді, азғыру, инста өмірге қызығу басталды, дейді Диана Ербол. Не себепті ажырасып кетті? Бағана айтты ғой, жұмысқа шыққан соң ажырасып кеттік. Ортасы өзгерді, азғыру деп түсінеді оны, көрдің бе? Өсу емес, жақсы өмірге ұмтылу емес, азғыру, инста өмірге қызығу, ол азғыру екен.
2: Бағана ғана сондай пост оқып едім мен. Еркектерге ең оңай жолы әйелді әйелге жаба салу. Ой, ол жұмысқа шығып кетті, ол құтырды ғой.
0: Құтырған қатын дейді ғой.
2: Оңай ғой, ол әйел байыған сайын оған еркек керек емес. Міне, люди любят говорить, женщины зарабатывают деньги и перестают нуждаться в мужчинах. Бұл үлкен қателік. Яғни бұл жігіттердің келіншектерді солай кінәлей салуы. Мына әйел құтырды, бұда ақша бар ғой себебі, қазір күйеу қаламайды. Бұл крутой болып кетті ғой бұл әйел. Жұмысқа шықты. Хатя крутой емес, бір мүмкін 150 ақ мың теңге алатын шығар ол әйел жұмыста.
0: 500 мың теңге алса да, Диана, миллион теңге алса да. негізі енді сен ақша көп таба бастағаннан кейін сенің қалауың өзгереді ғой. Сен енді Қапшағайға барғың келмейді. Сен енді Дубайға барғың келеді. Неге соған тепе-тең болмасқа?
2: Бірге өспейді деген сөз бұл.
0: Неге бірге өспеске? Иә?
2: Иә.
0: Ақша тауып, бірге тағы. Мысалы, менің Мадина деген құрбым бар. Өздеріңіз білесіздер, пәтер ипотекаға алып беретін Мадина Болатханқызы. Диана, Мадина ақшаны өкіртіп табады.
2: Иә.
0: Кеу өмір бойы соны қолдап шықты ғой. Қолдап, көмектесіп, қасында болып, екеуінің арманы бір, ақыр Америкадан шықты ғой. Пәтер алады, екеу бизнес жасайды. Кеу басқа бір бөлек жұмыс жасаса да, толығымен әйелін қолдап отыратын сонда ер азамат.
2: Күшті отбасылар. Онда
0: ер азаматтан қалай кетесің, кетпейсің ғой.
2: Ана кезде бізге қонаққа келген жұптар секілді.
0: Иә.
2: Көрдің ба?
0: Бір-бірін қолдап бірге
2: өсетін адамдар. Сондай тәрбиелі ер азаматты таңдау керек таңдағаннан кейін, көрдің ба? Көп ер азаматтар сондай нәрсеге келіп тіреледі, екеуінің ойы бір жерден шықпайды.
0: Иә.
2: Қоңырау бар ма бізде?
0: Егер де мен қалым өзгерсе, ол азғыру деп түсінеді. Алло.
4: Саламатсыздар.
0: Саламатсыз ба? Есіміңіз қай қаладан?
4: Есім Нұржан, Алматы қаласынан.
0: Нұржан, өте қуаныштымыз.
2: Тақырыпқа ой қоса қойыңыз.
0: Иә, жарайды. Не жұмыс істейсіз деп сұрақ қояйын деп едім.
2: Не жұмыс істейсіз? Ой, Нұржан.
4: Мен сувенир.
0: Кім?
4: Сатам база, сувенир.
0: Сувенир.
2: Мен сувенир деп естіп қалдым ғой.
0: Тамаша, жақсы. Ал, қоссаңыз.
2: Ана поворотнигіңізді өшіріп
0: тұрды. Аварика қосқан ғой.
4: Иә, тыңдап отқан ғой, күлеңкілер.
2: Ал, айта қойыңыз тақырыпқа ой.
4: Тақырыпқа ой, негізі бірге жату керек қой, ерлі зайыптылар. Ол бала туылған кездегі бөлек жату деген ол уақытша нәрсе ғой. Шынымен ол жаңағы 40-нан шыққанша ол болатын жағдай. Ол әйелде барлығы 40-нан шыққанша бәрібір ол күтіну керек. Ол 40-нан шықпай бәрібір қосылмайсың онымен. Сол себепті уақытша болады. Бала туылып, жаңағы 40-нан шығып, әйел өз өзіне келіп, жаңағыдай күтіну керек қой әйелді босанғаннан кейін.
0: Yeah.
4: Одан кейін барып қайтадан бірге жатқан дұрыс деп ойлаймын. Одан кейін
0: бірақ 40-на дейін бірге бола алмайсың деген ол қателік қой. Бола аласың ғой енді. Басқа түрде амалдар бар ғой. Амалдар бар ғой басқа. Сол амалдар табу керек. Қыздар жатып алмай 40 күн болмайды деген ол атмаска. Амалдар бар ғой басқа. Табуға болады. Ал онда ойын ойнайық. Нұржан мырза.
4: Ойнайық.
2: Ойнаймыз ба? Нұржан, сізге ПРП, папка.
0: Иә, папирос. Кеттік. Папка, папирос. Пшақ.
4: Пияз.
0: Пияз.
4: Бізде пиала деп айтамын, пиала деген.
2: Ай-ай-ай.
0: Пиала симайды. 3 литр банкі.
4: Пиала симайды. Пульсе.
0: Пульсе, яды.
4: Так, парақ.
0: Парақ, жақсы.
4: Райкин. Пакет.
0: Пакет, жақсы.
2: Кроссовчик.
4: Плакат.
0: Плакат, сияды.
4: Пенал.
0: Пенал, сияды. Үш ақ сөз қалды. Тезірек болыңыз.
4: Папка.
0: Папка.
4: Парақ.
2: Парақ айтыңыз.
4: Пердеші.
0: Перде.
2: Тамаша.
4: Ранкин.
0: Соңғы сөз.
2: Пластик.
0: Пластик.
4: Пластик.
0: Ура! Жарайсыз. Нұржан мырза.
2: Нұржан.
4: Ау.
0: Құттықтаймыз. Қуанбайды Нұржан.
2: Қуанасыз ба, қуанбайсыз өзіңіз? Эмоция бар ма, жоқ па сізде?
4: Не ойнатып отыр?
2: Ой, сау болыңыз Нұржан. Бізге SMS жазыңыз WhatsApp-қа, не ұтқаныңызды біз айтып береміз. Бізді мүлдем тыңдамайтыныңыз көрініп тұр. WhatsApp-қа жазыңыз өзіңіз.
4: Кетіп қалған екен, естідім ғой, бірақ не екенін білмей қалдым. Екі кетіп қалған атамыз дедім бір ғой.
2: WhatsApp-қа жазыңыз, айтып береміз сізге. Айтып береміз, жарай ма?
4: Давайте.
2: Давайте.
0: Мақұл. Сертификат. Молля Уэдинг салонына сертификат кетті. Неше түрлі көйлектер, әшеке бұйымдар, қазақи әшекелер, белдемшелер, белдіктер. Иә, 20 мың теңгеге сертификат, барып таңдасаңыз болады.
2: Тағы бір сертификат қалды.
0: Иә, соңғы сертификат. Ойнатайық құрметті тыңдармандар. Ербол былай дейді, бағана ажырасып кеткен жігіт Диана. Кіналау емес, мен қате түсінбеңіздер дейді. Бұрынғыдай махаббат болмай қалды дейді. Махаббат болу үшін еркек адам, әйел адам үшін авторитет болу керек қой. авторитет болу үшін ол кәдімгідей жоспарды орындау керек та.
2: 100%.
0: Арманын орындау керек, кәдімгідей живчик болу керек қой анау.
2: Қыздар тек қана авторитетті ер азаматты ғана мойындайды қасындағы. Бәр сыйлайтын. Хотя бы отбасы сыйлайтын. Тыңдарман бар екен қоңырау. Саламатсыз ба?
5: Алло, саламатсыздар ма? Қолдарыңыз қалай?
0: Жақсы. Есіміңіз қай қаладан?
5: Айжан, Алматы қаласы.
0: Айжан, тамаша, онда пікір қосыңыз тақырыпқа.
5: Тақырып бойынша бөлек жату деген мен үшін орысша айтқанда дикі көрінеді. Өйткені қаншалықты бала болғанымен, бала ол кетеді, а жандарың ол өмір бақи жанында қалады. Деп ойлаймын өзім ойымша. Өйткені мен өзім жолдасыма да сөйтіп айтқан, басында бірінші бала туылғанда енді оларға қызық қой, бала кішкентай жанында жату, оны түнімен қарап жату деген сияқты. Сол кезде мен айтқам, айналайын, во-первых, маған ыңғайсыз, екінші не ортамызда бірдеңке жатса біртүрлі емес па деген сияқты. Бірденке дегенде, бала жатқан дегенде.
0: Мен таптап кетем дедіңіз ба? Өте дұрыс айтасыз.
5: Сонда ол маған айтады. Саған да ыңғайсыз шығар, ары беріп баланы тасып, тұрып, манежге апару. Мен айтам, ол өзінде менің проблемам. О жағын уайымдама деп.
2: Дұрыс айттыңыз, дұрыс айттыңыз, иә.
0: Негізі ана манеждің бір жағын ашып тастайсың да, төсекке жабыстырып қоясың ғой, болды сен төсегің дәл. Қасыңда жатады, кеудеңді бере саласын, ем жатады, одан кейін бір кеудеңді кеуіңе бере саласын, болды сонымен. Чеки-чеки ғой.
2: Айжанчик, тамаша ой қалдыңыз.
0: Мен 5 бала тудым, бір бөлек жатып көрмеппін, түсінбеймін ондайды. Айгүл, сізге қосылам.
2: 40 күн бөлек жаттың ба?
0: Жоқ, жатпадым.
2: Не сонда ғой бөлек жату? Причем тут 40 күн вообще?
0: Енді жатыр жиналады ғой, жатыр жиналады орнына.
2: Ну окей, ну бірге жата бер, не болды соншама?
0: Сүйес.
2: Сон айтам.
0: Аймалас.
2: Неге сен басқа төсекке жіберу керексің басқа?
0: Қысып-қысып жібер.
2: Неге сен бөлек жатқызу керексің 40 күн?
0: Неше түрлі амалы бар ғой.
2: 40 күннің ішінде ана жігіт 40 қызға ғашық болады ғой. Сұмдығы. Айжана, а сіз жаттыңыз ба бөлек 40 күнде?
5: Жоқ.
2: Өзің роддомнан сағынып күйіңді келесің.
0: Иә, жылағың келіп,
2: соны айтамын.
0: Сағынып өлердей.
2: Бұл еркектерге комфорт керек. Мен бөлек жатамын, сен қасыңда жатпай. Сүтің ағып жатыр. Ана болып жатыр, мына болып жатыр.
5: Бірақ бұл жерде екі жақта келісу керек деп ойлаймын. Кейде мысалы әйел адам өзімізде ойбай бала деп басымыз балаға кетіп қалуы мүмкін ғой.
2: Әрине.
5: Көп жағдайда сондай болып жатыр қазіргі кезде.
2: А егер де еркек өтірік сізді ойлап жатса, басынан бір ақ беру керек ол еркектің. Сен өзің жалғыз ұйықтай, баланы құшақтап, мен ана жаққа жата тұрайын деп.
0: Иә.
2: Ол сол кезде скандал.
0: Тыйым салу керек, табу.
2: Тыйым салу керек.
0: Одан кейін әйел адамның кеудесі де болады ғой. Кайф емес пе сонда кеуденің қасында жатқан? Иә? Еркек құшақтап, иә? Басын тығып жатып деп.
2: Айжанчик, кеттік ойын ойнайық онда сізбен.
0: Ай, аны дейді. Ал ойын ойнайық, кеттік.
2: Сізге болсын А әріпі.
5: А?
2: А.
5: Алма, алмұр, апельсин, ананас. Асық.
0: Жақсы.
5: Айна.
0: Аха. Сегіз ұруға болады кішкентай айнаны.
5: Так. Арақ.
2: Иә. Шақ сөз қалды.
5: Әне болмайды.
0: Жоқ, болмайды.
5: Атана сайтылды. Ой, аджика.
0: Аджика. Екі ақ сөз қалды.
5: Да.
2: Екі сөз. А, ең оңай әріп, Айжан күшті басталып келе жатып. Тамақтардың аттары. Ақ, ақ.
5: Айран.
2: Екі, екі жарым. Үш. Үш жарым.
0: Өкінішті, өкінішті.
2: Өте өкінішті. Жақсы, рахмет, Айжанчик. Сау болыңыз.
5: Рахмет.
2: Әбден күлдірдіңіз бізді.
0: Иә.
2: Бізде ерекше баламызбен түнде бірнеше рет оянады. Дыбысқа өте сезімтал. Күйімде ерте жұмысқа тұрады ғой. Ал ұйықтап жатқанда храп етіп, қозғалған сайын баламыз оянып кетеді дейді. А, он храпит. Сөйтіп ешқайсымыз дұрыс ұйықтай алмаймыз ғой. Сондықтан өзімізге ыңғайлысы бөлек ұйықтау деп шештік дейді. Чинуля.
0: Көрдің бе?
2: Енді түсінікті. Ерекше балалар бар ғой ортада.
0: Иә, сол себепті. Мысалы дейді Алмаз, ақша мен электрик болып жүріп, әрине жалақы аз болады. Ал жарым бұдан көп тауып жатқанның өзінде жаның қолдап жатса, онда кетпейсің ғой. Әйелің кемсіздетпесе, мысалы қанша тапсаң да қолдап жатса, ал егер мен сенен көп табамын, не керексің десе, онда ер адам болып не то қаласың ғой дейді. Не то болып қаласың ба?
2: Ну, мүмкін. Жақсы, ән тыңдайық. Біз тыңдармандар, соңғы хаттарыңызды жазыңыздар, хабарласыңыздар.
6: Онай ма? Тыңда.

0: Ұнай ма? Тыңда.
1: Ұнатып тыңдап отырған жандардың хаттарын, соңғы хаттарын оқиық.
2: Иә, өткені болды. Бізде бүгін
1: бағдарламай
2: көтермейміз.
1: Иә, бұл қоңырау.
2: Мына қоңырау. Хабарласпаңыздар. Иә, хабарласпасаңыздар да болады, өткені 4 минуттан кейін барлығы аяқталады. Жандарым сол, иә, Нұржанды күтеміз. Нұржан жазды. Болды, Ербол мен Нұржан мен Батталғазы ғана, иә?
1: Иә, Нұржан жеңімпаз бүгінгі күннің, кешегі күннің жеңімпазы Беглан Мырза. Алып кетеді деген үміттеміз, енді бүгіннен кешікпей алып кетіңіздер, тыңдармандар. Біз сіздермен қоштасамыз.
2: Иә, былай дейді, Диана, Ербол, дұрыс әрине даму керек, бірақ еріңді ұмытпау керек, бірге даму керек деп ойлаймын. Айып етпеңіздер, мазалап қойсам жеке басының проблемасымен бір жеңілдеп қалды көңілім дейді. Жоқ, біз айып етпейміз, ренжімейміз. Ербол, керісінше бізге осындай жағдайлар өте қызық бізге, негізі. Иә, Диана?
1: Бізге бәрібір ғой.
2: Меніңше, иә, қыздар жайдан жай кете салмайды отбасынан.
1: Жігіттерді жайдан
2: жай
1: кете
2: береді.
1: Бірақ жігіттерде бірақ выход бар. Олар шын ниетпен ғашық болып қалады, немесе ақшасы көп болғаннан кейін миы айналып кетеді.
2: Иә. Сонымен қорытындысы шешілді ме? Мәселе жалғыз бөлек жатуда дейді Алмас Мырза. Иә, Диана екеуміз шешіп қойдық, болды, бірге жатыңыздар. Дұрыс па, әлде дұрыс па дейді.
1: Иә, қыздар, сіздер көп мәселені түсінбей отырсыздар. Әйел заты бала пайда болғаннан кейін еркегін екінші орынға қойып қояды ғой, сол дұрыс емес дейді.
2: Қойшы, көп зат түсінбейсіңдер, қалай түсінбейміз де? Диананың баласы бар, менің балаларым бар.
1: Біз күшті түсінеміз.
2: Түсінеміз.
1: Ол қыздарды күшті түсінеміз. Сізді де жақсы түсінеміз.
2: Әрқашан бірінші орында өзің.

салқында жылу береді.

0: Әр сәрсенбі сағат 18:00-де журналист Айгүл Ысқақ сізді сырласуға шақырады.
1: Кеш жарық достар, эфирде Нарджи радиосы, тікелей эфирдеміз, біз сырласу сағатын бастаймыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Ал бүгінгі біздің құрметті де қадірменді қонағымыз, сіздермен таныстыра өтейін, өздеріңіздің сүйікті ұлдарыңыз Кеңес Әлімжан. Кеңес Әлімжан деп ән шырқаған кезде, енді қоңыр дауысымен осындай күз емес, күз деп қалмаңыздар, бұл күз емес деп ерекше ән шырқайсын, сол әніңді өте бір сүйіп тыңдаймын. Сондықтан да кеңес, бүгін осы күз айында, керемет алтын күзде сенің әдемі әндеріңді тыңдау үшін, үніңді тыңдау үшін осы радиоға шақырып тұрмыз. Қош келдің.
2: Қош көрдік, құрметті Айгүл Ысқақ ханым. Сізді көрмегеніме 2 жылдан астам уақыт өтті. Бүгін радио жүргізуші сияқты жүргізгім келіп тұр десең. Иә, құрметті ағайын деп. Қош келіп отырмыз. Жаңа кеңес деп жатастырып қалдыңыз. Кеңес үйде ауылда Биғайшан қасында.
1: Кеңес Әлімжан.
2: Менің есім Әлімжан.
1: Тамаша. Әлімжан, ал дегенмен енді кеңес аға бізді тыңдап отырса, залымды сәлем. Сонау Алматыдан деп айта жүрерсің, иә? Біздің байланыс телефонымызды айта кетейікші. 296-5005, Алматы қаласының коды 727. Құрметті ағайын, Алла нәсіп етсе, Құдай қаласа, Кеңес Әлімжанұлдарыңыз 18 қазан күні Республика сарайында, Алматы қаласында ең алғашқы, үлкен, керемет концертін кешін берейін деп жатыр. Сол кештің енді құрметті қонағы боламыз десеңіздер, әрине бүгін бізге атсалысып, кеңестің концертінде қандай жаңалықтар болады екен, бәрін бүгін естіп алайық өзінен. Өз аузынан естейік, одан кейін билеттер алуға асығайық әрине. Билеттер аз қалған шығар. Себебі мен өткенде қыздардан сұрағанда билеттер аз қалды, үлгеріңіз деген.
2: Біз енді билеттердің жарнамасын бір жағынан ерте шығардық. 18 қазан деп бекіткен себебім, өткені менің 18 қазан күні бір жағынан туған күнім.
1: Құтты болсын. Алдын ала құттықтап қояйын.
2: Рахмет. Құттықтап жатқан бірінші адамсыз.
1: Тамаша. Және тікелей эфир арқылы қазақ елі құттықтап жатыр деп қабылдасаң болады.
2: Рахмет. 18 қазан күні сол бізде концерт өз жүрегіңе алмайсың ба деп тақырыпты қойдық. Әрине өз жүрегіңе алмайсың ба деген біраз халықтың

0: құлақтың құрышын қандыратын біраз әуендер, әндер шықты. Бірақ дегенмен де өзімнің паспорт әнім болғаннан кейін, бір жағынан алғашқы концерт болғаннан кейін мен осы тақырыпты солай өз жүрегіңе алмайсың ба деп қойдым. Қазір енді бізде санаулы билеттер ғана қалды. Бір әрі кетсе 200-250-де ғана билеттер қалды деп ойлаймын. Осы жолы енді билеттердің көбісі алғашқы концерт болғаннан кейін көбісі енді жан-жағымыздағы туған, дос, жаран, аға, бауыр, әпке деген сияқты сондай көптеген адамдарға кетті. Осы эфир барысында Айгүл Саққанымға мен өзімнің арнайы билетімді бергім келеді.
1: Бәрекелді, тамаша.
0: Құтты болсын.
1: Керемет.
0: Құдай қаласа, Алла бұйырса, мен сізді күтемін.
1: Рахмет.
0: Келіп, жақсы. Мен енді әншілердің арасында көбісі менің кардиолог дейді ғой. Жүректерді емдеймін де. Жүрегіңізді емдеп кетіңіз, Құдай қаласа келіп.
1: Иә, енді жүрек ауруынан жалпы жүректен Құдай сақтасын.
0: Ол жүрек емес ол.
1: Мен иә, түсіндім ғой. Дегенмен жүректерді емдейтін әдемі әннің бірін айтып отырмын ғой жаңағы. Күз деген. Бұл енді махаббатқа толы, бір жасық шақты еске алатын, арасында бір қиялдап, ән тыңдаған келген кезде осындай жүректің түкпірінде жатқан сырларды шығаратын әндерін өте көп. Сол үшін де мен сені ерекше жақсы көремін және құрметтеймін.
0: Рахмет.
1: Әлжан әрдайым осындай жақсы жаңалықпен бізді қуантып тұрсаң, нұр үстіне нұр болады.
0: Әрине.
1: Сонымен қоса сенікі 18-ші қазан екен,
0: 18-ші қазан, иә.
1: 18-ші қазан. Ал Өзбекстанның әртісі, яғни халық әртісі, примадоннасы Юлдуз Усманова әпкеміздің концерті 19-ші қазанда болады екен.
0: Оның да туған күні ғой.
1: Иә, 18-19 екеуін қосып бір туған күнді атап өтпедіңдер ме?
0: Ақшасын келісе алмайтынбыз.
1: Солай болған сияқты. Керемет. Дегенмен әр әншінің өзінің оқырманы бар, тыңдарманы бар. Дәл бүгін және де Юлдуз Усманова әпкеміз бізге билеттер беріп жүрген. Ол билеттерді біз оқырмандарға ойнатамыз. Яғни бізге бүгін хабарласатын тыңдармандар болса, 19-ші қазанда болатын Юлдуз Усманова әпкеміздің концертіне билеттер ұтып алуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Және де бүгін бізге кеңес Әлімжан келіп отыр. Оның әндерін айтатын әншілер болса, біздің оқырмандар болса, тыңдармандар болса, біз тыңдай отырып, керемет сіздермен сұхбаттасуға дайынбыз.
0: Әрине.
1: Ендеше бізге байланысқа хабарласыңыздар, байланыста болыңыздар. Біздің байланыс телефондарымыз 296-5005, Алматы қаласының коды 727. Міндетті түрде бізбен бізге байланысқа шығыңыздар. Ал дәл осы сәтте әнге кезек берейік, одан кейін эфирімізді жалғастырамыз.

0: кеткен сыры бар, жүрегіне құлақ сал. Кел, сырласайық.
1: Вау, кел, сырласайық деп эфирге қайта шықтық. Ал Әлімжан, өзіңнің концертін жайлы айта кетші.
2: Енді бірінші концерт болғаннан кейін деп айта бермей ақ қояйық. Бұл енді басқа қалаларға бұрыннан қойылып келатқан концерт. Сол концерттің бұл ауқымды түрі. Өткені біз басқа қалаларға бұрын режиссер деген нәрселерді пайдаланбағанбыз. Өзім режиссер болып, өзім постановщик болып.
1: Бұл жерде телеарна түсіреді ғой.
2: Иә. Енді оған әлі екі ойлы болып тұрмыз. Телеарна түсіре ма? Әлде мүмкін өзіміздің камера арнайы камера ашылар түсіре ме екен, операторлар. Әлі екі ойлы болып жатырмыз. Дегенмен де сол концертке қазір дайындық өте жақсы болып жатыр. Бізде кеш қонақтарынан Өмірқұлай Нияз бағамыз бар. Именно менің сол шығармашылығым атсалысқан өнердегі ағаларым деген сияқты. Екінші Үктай Ерниязов деген менің Бозторғай ана, кімсіз деген көптеген лирикалық әндерім шығарған сазгер композитор Үктай Ерниязов бағамыз бар. Одан бөлек Ақжол Түменбай деген менің әндерімнің сөзін жазған ақын жігіт поэзия оқиды. Осын менің өз жүрегіңе алмайсың ба деген әнімнің әнін шығарған Жандос Қаржаубай деген жігіт.
1: Тамаша, қазіргі кезде керемет әнші. Оның да әндері халықтың жүрегіне баурап алып жатыр ғой.
2: Шетелдік қонақ бар сосын бізде.
1: Мәссаған, кім айта отыршы?
2: Ол Қырғызстанның қызы, Нұрай деген қыз. Менің ең бірінші рет дуэт айтайын деп отырмын бір адаммен. Мен ол ешкіммен дуэт айтып көрмеген.
1: Құтты болсын алғашқы дуэтің.
2: Алла рахмет. Рахмет. Сондай концерт лирикалық бағытта өтеді. Әрине ішінде біздің өзімнің кәдімгі жылдам деп ойлап жүрген әндерім айтылады. Бірақ дегенмен де лирикалық бағытта халықпен сұхбаттасып отырып, сөйлесіп отырып, олардың осы кезге дейін тыңдаған әндерін тірі дауыста, 100% тірі дауыста өтеді. Қазір біз сол бэндпен дайындық үстіндеміз. Бэнд өзімнің бэндім. Сол дайындық үстіндеміз. Үлкен ауқымды концерт болатын болғаннан кейін жауапкершілікпен қарап жатырмын қолдан келгенше.
1: Әрине, ұйқы жоқ шығар, иә?
2: Ұйқы жоқ. Алмасып кетті ұйқы.
1: Себебі концерт беру деген оңай дүние емес, және ол да бір Алланың берген үлкен бағы ғой. Екінің бірінің қолынан келе бермейтін. Бізде қаншама әншілер жүр талантты, бірақ та концерт беруге жүрексінеді ау. Дегенмен осыны қолға алып концерт беремін деп білек сыбанып кіріскеніне сәттілік тілейміз.
2: Рахмет.
1: Өте керемет кеш болады деп сенеміз.
2: Рахмет.
1: Және сол концертте өзімізде Алла жаса боламыз. Енді жаңа шақыру билетінді әкеп қойдың ғой, Құдай қаласа Алла нәсіп етсе барамыз. Қазір сенің жанды дауыста бір әдемі әніңді тыңдасақ тыңдармандармен бірге. Мен оған дейін бізге бір ақпарат келіп түсіпті. Айта кетейін, міндетті түрде халыққа жалпы пайдасы тиер. Құрметті салық төлеушілер, мемлекеттік кірістер басқармасы ескертеді. 1 қазан жеке тұлғалардың 2025 жылы мүлік салығы төлеу мерзімі. Егер сіздің атыңызда салық салуға жататын жылжымайтын мүлік, пәтер, тұрғын үй, гараж немесе басқа да мүлік болса, салықты белгіленген мерзімде төлеу қажет. Салық сомасын ЕГОВ порталы, екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары және басқа да қолжетімді сервистер арқылы тексеріп төлем жасауға болады. Салық берушінің берешегінің туындамасына жол бермеу үшін мүлік салығын 1 қазанға дейін төлеулеріңіз тиіс дейді. Ендеше салықтарымыз болса міндетті түрде төлейік. Ертен 1 қазан бүгінгі күнмен бітіп тұр. Себебі 1 қазан күні барлық салық төлеушілер есептеледі екен.
2: Иә, бармақты сілтеп қалмаңыздар, төлеп тастаңыздар.
1: Сондықтан да төлеп тастауға тырысайық, иә. Ал сіздің орындауыңыздағы әдемі әнді қабыл алыңыздар.
2: Бұл әннің әнін шығарған Жарасхан Төлебай деген жігіт. Құдай қаласа республика сарайында тыңдайсыздар.
1: Керемет.
2: Бір көргеннен жанарың мен жауладың мені.

0: Ай, бәрекелді. Балқып тұрып тыңдап қалыппын. Дәл солай келе жатқан, жолда келе жатқан оқырмандар да сүйткен шығар, иә?
1: Әрине.
0: Себебі бұндай әндер өзі осы айтып тұрмын ғой, алтын күздің салқындаған сәтінде бір жүрекке жылу беретін, ерекше бір махаббатқа бөленіп, жүректерімізді жылыстау керегін еске салатындай бір әдемі әндер, есті әндер деп айта аламын.
1: Әрине.
0: Сондықтан да алғыс айтқым келеді. Бұл кештің қонақтары дәл осындай әндерді тыңдай отырып, ерекше бір махаббатқа бөлетініне сөзсіз екеніне сенемін.
1: Рахмет.
0: Енді бұл әндердің шығу тегін сізден сұрамасам да белгілі болып отыр. Бірақ жалпы әндерді алған кезде өзіңіз таңдаған кезде сөзіне мән беріп таңдайсыз ба, әлде әуеніне ме?
1: Енді көбінесе мен сөзіне қараймын. Әуенін көбінесе сол нау аранжировка жасайтын жігіттермен ақылдасып отырып, өзімде гитараға салып отырып, пісіріп, менің әнім бе екен, менің әнім емес пе екен деп жан жақты қарап барып шығарамын. Енді менің әндерімнің репертуарымда жалпы көбінесе лирикалық бағыттағы әндер. Лирикалық бағытта болатын себебі де сол, менің жаныма жақын болғасын. Жалпы өзімді ешкімнің кукниясына кіре бергім келмейді. Өзімнің бағытымды жақсы көремін. Сол себепті де мен өзіме ұқсас ақындар тауып алуға тырысамын. Мөлдір Айтбай, Ақжол Түменбай, және де басқа мәселе жаңағы сол ақын мынандай ақын болу керек дегенде емес. Егер сол ақын маған керек сөзді тауып бере алса, кез келген ақынмен жұмыс жасай аламыз. Енді жалпы әннің сөзіне көп мән беремін негізі.
0: Керемет. Ал енді әннің сөзіне мән беруде қазір мағыналы әндер аз деп жатырмыз ғой. Тарсыл күрсіл, бір сөзін түсінсең, екінші сөзін түсінбейсің, артынан қуып жүріп естисің деген сияқты. Сондықтан да бұл есті әндерді айтудың өзі бір бақыт деп жаңа айтып жатырмын ғой. Дегенмен концертіңізде қанша ән айтылады, жоспарлап қойған шығарсыз?
1: Енді менің өзімнің таза репертуарымнан 20 ән айтылады тірі дауыста. Одан бөлек дуэттен бір ән айтылады, 21 ән айтылады. Одан бөлек жаңағы кеш қонақтарыныкі бар. Кеш қонақтарынмен сол 25-26 ән айтылатын шығар, құдай қаласа.
0: Маған хаттар келіп жатыр. Мынандай сұрақ қойыпты. Анаңыз сіздің дейді, осы әндерге бала кезден баурап өсірді ме, әлде өсе келе өзіңіз ән тыңдап әнші болам дедіңіз бе?
1: Енді я кішкентай кезімнен бастап әуенге, әнге мен қатты құмар болдым. Бірақ енді прям кішкентай кезімнен басталған жоқ. Бұл бірінші класстан бастап, сол екінші класстан бастап менде бір ашылған таланттың бірі. Бірақ енді үй ішімізбен жалпы поэзияға, музыкаға, жақсы сөзге құмармыз. Әкем де, анам да. Бірақ енді мені анам жалпы музыканы таңдайды деп ойлаған жоқ өсе келе. Бірақ енді бір жерде ауылдың мәдениет үйлерінде болсын, мектептің арасында жаңа конкурстық лауреаттар болып жатса, конкурстар болып жатса, Қызылорда облысында болатын конкурстарға солардан бір бірінші орын, екінші орын, үшінші орын алып қайтып атсам, мама бір менің балам деп қуанып қалатыны бар еді негізі. Жалпы енді қазіргі уақыттың өзінде де анам сахнада бір байқамай бір сөйлеп қойып жатсам, кейбір жерлерде артық кетіп қалып жатсам, соларды әлі күнге дейін әкем де анам да ескертіп отырады. Мына жерде артық кетіп қалдың, мына жерде мына сөз керек емес деген сияқты қалжыңдарымды, кейбір сондайларды түзетіп отырады әлі күнге дейін.
0: Екінші әрі сол қалжыңды айтпауға тырысамын дейсің ғой. Дегенмен біз қазақ болғаннан кейін әке ананың әр сөзін бағып отырғанымыз, әр сөзінен нәр алғанымыз ол да бір бақыт қой.
1: Сіздің сөзін тыңдамасам біттім ғой.
0: Ауылға қайттым ғой дейсің ғой. Керемет. Ендеше ауылға қайтпай, қадемі кештерді жалғастырайық. Дәл қазір керемет әнге кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз.
2: Сырсандықты бірге ашайық, сырласайық.

0: Сырласай, сырласууга дайын болсаңыздар. Кеттик олой болса. Сиз телефонду тастаңыз, келе эфирге кирдиңиз. Әлімжан.
1: Тыңдап тұрмыз да.
0: Әрмен қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Бізге бірнеше хаттар келіп жатыр. Сізге жазыпты. Бұл сұрақты тікелей Әлімжанға қойыңызшы дейді.
1: Аха.
0: Әлімжан әлі бойдақ па? Бойдақ болса, біздердей қыздар бар. Неге таныспасқа дейді? Ау керек болса. Не дейсіз?
1: Артық етпейді ғой деп отсам ба? Енді
0: ай жігіттер.
1: Мен осы былтыр 16 сентябрь күні үйлендім.
0: Үші
1: Айгүл ханымды тойыма шақырмадым. Шақырмаған себебім осы радиоға әдейі бір сценарий болсын деп.
0: Мені шақырмадың, е?
1: Иә.
0: Бізде күнде тойға ұмытып қалам, кімнің тойына бар.
1: Келіншегім.
0: Тойына бармадым.
1: Әйелім осы Қапшағайдың аршағында Шенгелді деген ауылдыкі. 5 жылдан астам жүргенбіз. Енді үйлендің ба деп.
0: Жүрегінің есін табыпсың ғой, деген мен.
1: Жүре. Үйлендің ба деп аққандарға мен. Ондай қатты үйленген жоқпын ба? Болады. Әйел бар главный.
0: Ең басты әйелі бар дейсің ғой. Қатты үйленбедім деп. Төре шағыңның жолын қойын деп тұрсың ғой. Жақсы, ең басты бақытты болыңдар, сәттілік тілейміз. Тамаша. Алла жаса, енді бесік тойларына ұмытпай шақырады деген ойдамын.
1: Дай болса, иә.
0: Үлкен тойды ұмытып кетіппін ғой мен.
1: Бесік тойды өлтіресіз ғой.
0: Құдай қаласа, иә. Дәл осы сәтте бізге хабарласқан тыңдармандар бар екен.
1: Жадыра.
0: Алло?
2: Алло, саламатсыз ба?
0: Саламатсыз ба? Әне, бесік той.
1: Басталды. Кәрі, палеом ерегісі болды.
0: Алло.
2: Алло, саламатсыз ба?
0: Саламатсыз ба? Кеш шарық.
2: Кеш шарық. Қалдарыңыз қалай?
0: Жақсы.
2: Мен Кенес Әлімжанның тыңдарманымын. Қазір садиктен келе жатып. Радионы тыңдап келе жатырмын.
0: Керемет, керемет.
2: Кенес Әлімжанның әндерін сүйіп тыңдаймыз.
1: Рахмет.
2: Алдыңғы жолы отау құрды жаңа айтып жатыр. Бақытты болыңыздар.
0: Сіз тойға қатыстыңыз ба? Қайдан білесіз? Мен білмейді екем.
2: Біз сияқты садиктен қайтып жүріңіздер.
0: Біз сияқты балабақшадан қайтып жүріңіздер дейді. Яғни балаларыңыз балабақшаға апар деген ғой.
1: Тұрып күте тұратын болып тұр ғой.
0: Керемет. Өте әдемі тілек.
1: Рахмет сізге. Көп көп.
0: Есіміңізді айтпадыңыз ғой.
2: Есімім Айжан.
1: Айжан ханым, рахмет сізге. Тілегіңіз.
0: Қай жақтан? Алматы қаласынан хабарласып тұрсыз ба?
2: Иә, Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Кеңес Әлімжанды қалауым бағдарламасын мендері қараймын. Сол жақта шыққан өз жүрегінен ұялмайсың ба деген әнінен бастап тыңдаймын.
1: Рахмет.
0: Керемет.
1: 18 қазан концерт бұйырса келіңіз.
2: Алла бұйырса.
1: Жақсы концерттің куәсі болыңыз.
0: Міндетті түрде сізді концертте күтемін дейді.
2: Концертіңіз жоғары деңгейде өтеді деп деген сенімдемін. Сәттілік тілеймін сізге.
0: Билеттер сатылып жатыр екен
2: әзірше.
1: Тикетон кино кезет сайтында билеттер
0: сатылып жатыр екен. Кенес Әлімжанның әндерін жақсы көрсеңіз, тікелей бірден Республика сарайына билет аласап концертке келіңіз, олай болса. Сізді күтеміз.
1: Әдейі басқа сенеге қойдым.
0: Иә, демалып жатқан күні келсін деп халқым. Енді Айжан ханым, бәлкім сіз бүгін бізге хабарласып тұрған себебіңіз бір жағынан билет ұтып алайын деп хабарласып тұрған шығарсыз. Бірақ Кенес Әлімжанның концертіне билеттер аз қалғандықтан бұл кісі билет әкелмепті. Әкелмедім, сізге ғана шақыру әкелдім дейді. Шақырудың өзін бір талай кепті.
2: Келесі апта Кенес Әлімжанның концертіне билет ойнатсаңыздар, оған да ұтып алуға дайынмын.
0: Келесі апта беріп жүрсеңіз болады, билеттеріңіз дейді.
1: Болдан келіп тастаймын, құдай қаласа.
0: Енді сөз беріп тұр эфирдің алдында, келесі аптада бәлкім әкеп жатса, онда билеттер ойнатамыз міндетті түрде. Ал дәл қазір бүгінгі күнде 19 қазан болатын Юлдыз Усманова әпкеміздің концертіне билеттер ойнатып жатырмыз. Ойынға қатысасыз ба, әлде Кеңес Әлімжанның билеттері келгенше күтесіз бе?
1: Юлдыз Усманованы тыңдамайды менің тыңдармандарым.
0: Не дейсіз, Айжан ханым?
2: Ойынға қатысайын.
0: Қатысасыз ба? Поэзия оқисыз ба?
2: Ән айтып берсем ба деп едім Кеңес Әлімжанның.
0: Мәссаған, қандай ән айтасыз? Ал тыңдап көрейік.
2: Өз жүрегіңнен ұялмайсың ба ең сүйікті әнім, соны орындап берсең. болады ма?
1: Иә, тыңдап отырмыз.
0: Ал, тыңдап отырмыз. Бір
2: жанымның жырды бақшы берегін, дертіңе дауа тапшы демедің, өтірік күліп өмір сүре.

0: Күйбеңім қанша қан жылатса да, сүйгенін бірақ жылатпайды адам.
1: Ой, керемет.
2: Қандай тамаша дауысыңыз.
1: Рахмет, Айжан ханым.
2: Әдемі, иә? Тағы да қандай әнін бересіз? Тағы бір екі әнін орындап беріңізші, тыңдап көрейін. Қаншалықты шынымен де Кеңес Әлімжанның тыңдарманы екеніңіз дәл осы сәтте байқалады.
1: Шалғызым жаным шалапам.
3: Жаңадан сұрап тұрып, бір түрлісің.
1: Жарықтың. Екеуміз. Неге соншама қауіптенбіз?
2: Екеуміз, неге соншама?
3: Жарықтың, жарықтығы осындай ма? Осы мес па,
1: е? Иә, тамұқтың.
3: Екеуміз, неге сонша махаббатқа бөтенбіз? Жүрегімнің...
1: Тыңдамайтын.
2: Қобалжымаңыз. Сәл көмектесіп жүрсеңізші.
1: Жүрек

0: Не деген бақыттысыз Айжан. Кеңес Әлімжанмен дуэт айтып тұрсыз ғой сіз осы сәтте тікелей эфирде. Өзіңіз сезініп тұрсыз ба?
1: Естіп отырмын.
0: Тамаша.
2: Рахмет Айжан ханым, Алла разы болсын сізге, аман болыңыз.
0: Көп-көп рахмет, Алланың нұры жаусын.
2: Көргеніңіз қуаныш болсын.
0: Иә. Құдай қаласа келесі аптада Кеңес Әлімжан билет алып келсе, міндетті түрде сізге билет береміз.
2: Әрине.
0: Келістік па Айжан ханым? Жақсы, олай болсын.
1: Айжан ханымның концертіне ұта алмаймын ба?
0: Сіз Юлдуз Усманованың концертіне ұтқыңыз келіп тұр ма, әлде Кеңес Әлімжанның концертіне ұтқыңыз келіп тұр ма? Нақты
1: айтыңыз.
0: Онда келесі аптада Кеңес Әлімжанға қатысыңыз.
2: Юлдуз Усманның концертінде күріш таратады дейді.
1: Юлдуз Усманованы да жақсы тыңдаймын отбасымызбен.
0: Жұлдыз Усманованың концертіне онда билет ойнататын болсақ, біз сізге қазір әріптер жасырамыз. Сіз сол әндерді орындап бересіз. Мен ойлағам, Кеңес Әлімжанға ғана келеді екен деп.
1: Жақсы, ала берсе Кеңес Әлімжанға да
0: қатысамыз. Бұл кісі 18-ді де 19-ды концертте болайын деп тұр ғой, бір сөзбен айтқанда. Түсіндіңіз бе? Ал олай болса, Әлімжан, бір әдемі әріп таңдашы өзін, қойшы жасырын. Сол әріптен бастап ән айта бастайды бұл кісі.
2: Ал олай болса, Б деген әріп таңдайық.
0: Ба.
1: Ба. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ бақытты боп жүргенің, бақыттың да басқасын да білмеуің, бақытсыз ақ ойнап күлгенің.
0: Бәрекелді. Ал мен сізге бір әріп жасырайын олай болса. Л әріпі. Ла.
1: Ла ма? Ла. Ләйлім, ләйлі, ләйлі. Қазір сөз есіме түсіп кетті.
0: Бір жуамаға ұлдап беріңіз.
1: Ләйлім, сұрақ деген ән бар,
0: иә. Ал енді соны әдемілеп. Сіздер, біз осы ойынды арнайы не үшін ұйымдастырамыз? Себебі бүгін ұтпаған адам келесі сәрсенбіге жаттап келіп ұтады да. Сол себепті арнайы ұйымдастырамыз.
1: Жаңағы кімнің Әбдіжаппар Әлқожаның Ләйләм менің деген ән бар.
2: Иә.
0: Енді айтып берсеңізші.
1: Қазір бір минут.
0: Мәссаған, сіз алфавитті парақтап ашайын дедіңіз ғой. Енді бұл тікелей эфир, өкінішке орай біз ұзақ күте алмаймыз Айжан ханым. Келесі сәрсенбіде бәлкім хабарласып. Рахмет.
1: Ләйләм менің, ажарың аспандағы айдан керім. Махаббат ғашықтарға майдан болса, мен сенің жүрек жұтқан майдан керім. Жеңілді мұң, тыныш, қалай?
2: Жаныңда.
1: Жеңілді мұң, жаныңда жаным тыныш сенің гүлім. Мен әуле демейді
2: ешкім бірақ. Мен әуле демейді ешкім бірақ. Сені сүйетініме сенімдімін. Жаным құмар.
0: Айжан. Үзіліп кетті ме? Өкінішке орай үзіліп кетті. Юлдуз Усманованың концертіне билет ұтуға сәл қалған.
2: Сонда.
0: Бір екі әнін айтсаңыз, сіздікі билет болайын деп тұрған негізі. Мүмкіншілік болса, қайта хабарласуға болады тікелей эфирге. Әдемі әнге кезек берейік, одан кейін эфирде сіздерді күтеміз.
3: Әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіне құлақ сал. Кел, сырласайық.

0: сырласайық.
1: Алар мен қарай эфирді жалғастырайық. Сен оригиналсың деп Жаппардың орындауында әдемі әнді тыңдап, әңгімелесіп кеттіміз. Тікелей эфирдің қалай басталып қалғанын білмей қалдық. Ал жолда келе жатқан жолаушыларға біз ақ жол тілейміз, тек қана жолдарыңыз болсын, сәтті сапар тілейміз.
2: Рахмет.
1: Жолда кетіп бара жатып, міндетті түрде абай болыңыздар. Себебі жол үстінде бізде кей-кезде ер азаматтарымыз ашулы болып жатады, иә? Ашуланып жатады, бір-біріне ұрсып жатады. Осындай сәтте сабыр сақтап, жай ғана күліп қарап қойса, бәрі тамаша болмай ма?
2: Әрине.
1: Осыған келісесің бе?
2: Келісем.
1: Өзің де машина айдайсың ғой?
2: Иә. Жол сұрағанда жол беру керек.
1: Өзің қаншалықты жиі бересің жолды?
2: Үнемі. Сосын мен андай машинама, менің де машинам новый машина енді, бірақ соғып кетіп жатса, ондай бір арнай бір полиция қызметкерлерін шақырып, өмірімде болмапты ондай. 4-5 рет соққан.
1: Соққай қойсың.
2: Соққан өзі. Алдарда аман емес. Кеше де бір Ташкентскийдің бойында кетсем, бір машина соқты артымнан. Соның алдында әйел адам айдап кетірген менің алдымда. Ол өзіне өзі тормоз берді. Ішінде мүмкін бір баласы мүмкін шулап кетті ме екен, әту қақ ортаға келіп тормоз берді. Мен де рискіп тормоз беріп үлгердім. Артындағы машина келіп маған соқты. Бүт машинам артын қарасам, номерім бәрі майыстырып бұтшытылған. Сонымен асығып тұрым өзім. Машинам артын қарадымда нормалын екен. Все қабарласамыз деп кетіп қалғам. Телефонды алмағам, дымды алмағам. Сөйтсем, қасында әйел отыр еді. Әйел мен танып, инстаграмыма жазыпты. Мен әкеуім негізі кассапырап. Егер не істесеңіз, машинаңыз бір жері кеткен болса, келіп жүндетіп алыңыз деп жіберді.
1: Бұл қазақтың дархан кең пейіл жүрегінен шыққан үндер ғой енді. Әркім бұлай жаза бермейді біріншіден, екіншіден сіздің өзіңіздің кең пейілдігіңіз. Яғни жалпы біз кейде осы жолда келе жатқан кезде көбінесе мен жолдасында жол беруге тырысады да, бірақ кей кезде ол да бір мінез, енді еркектердің бәрінде мінез бар ғой енді. Мінезден қалады, мен айтам, қоя салшы, жүре беріңізші, жол бере салыңызшы деп сөйтіп отырамын ғой. Сөйтсем айтады, жалпы енді қарап тұрсақ, жол берген сайын жолын ашылады негізі.
2: Иә. Yeah.
1: Біз біреуге жол берсек, біреу бізге жол береді. Сондықтан да бір-бірімізге міндетті түрде жолда кетіп бара жатқан жолаушылар, ақ жол тілейміз, сәттілік тілейміз, жол беруді ұмытпаңыздар. Және күліп қарай салыңыздаршы, бәрі жақсы болады.
2: Айтқаныңыз.
1: Иә. Ал Әлімжан, 18-ші қазан күні сіздің концертіңізге ата-анаңыз барлығы келетін шығар.
2: Иә. Yeah. Аралдан, туған жерден құдай қаласа, өзім туған ағам келе жатыр, әпкем келе жатыр, әкемнің анасы келе жатыр, 88-ге келді қазір жасы.
1: Әжең.
2: Сол кісі келе жатыр, анам мен әкем келе жатыр құдай қаласа, бәрі ертерек келіп, олар енді жаңағы, мен қазір бағана айттым, 19 деген жерде жүрей салып көшкем, сол жақты қазан мен ошақ алып бергем, сол жақта жаңа өздерінің салт-дәстүрлері бар. Алдын ала ас береді, бата алдырады, үлкен кісілердің басын қосады, ауылдан ет алып келіп соны ас береді деген сияқты.
1: Керемет.
2: Сондай қызықтар болады. Оғанда сіз келе алмай қалайын тұрсыз енді.
1: Қазақтың салт-дәстүрі. Я, өйткені менің де уақытым жоқ болып тұр әрі бері жүретін. Жақсы. Ең бастысы құдай қаласа концертте боламын. Одан кейін бесік тойда шілдеханада боламын.
2: Новоселиге шақырамыз бұйырса.
1: Оған да барамын, құдай қаласа. Алла нәсіп етсін ең бастысы.
2: 200 000 теңге былай шығарып қоясыз ғой.
1: 200 000 теңге әкемесеңіз кіргізбеймін деген болдың ғой.
2: Ұстап сол ғой.
1: Міне осындай керемет сәтте бізге хабарласқан тыңдарман бар екен, эфирге қосайық. Кеш жарық.
3: Алло, Айгүл ханым, мен жаңа телефоным қуаты өшіп қалыпты, мен балабақшадан келгеннен кейін.
1: Бірден
3: тіпті сөйлесіп ғой.
1: Айжан ханым е бағана хабарласқан.
3: Иә.
1: Керемет, не деген міне жан күйер деген. Жан күйер деген осы.
2: Осындайларға беру керек қой билеттер негізі.
1: Сол ғой.
2: Давайте әріптерді басынан бастап екеуміз алма кезек бір 4 әріп жасырайық. Сонан билетті берейік Айжан ханымға тез-тез.
1: Сөйтейік.
2: Давай.
1: Ал өзің бастаршы Айжан.
2: А мен А деген әріп таңдаймын.
1: Опа, әріп таңдай салдым. А деген әріпке әрін көп қой. Кім Айжан ханым? Айжан есіміңіз?
2: Иә. Кеттік А-дан.
3: Ана туралы.
2: Бола береді, А болды, адам бастал болса болды.
1: Кенес Әлімжан ана туралы әнін айтып бере салсаңшы.
2: Анашым, жаным, жан афам деп па?
3: қазір.
1: Сіз ұзақ ойланасыз.
3: Жұдан басау ғой.
2: Жоқ. Ана менің әнім болуы міндетті емес. Просто ана туралы ән болса, адам басталса болды. Тез-тез. А әрпінен. Кезілген ана.
3: Ана

0: Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
1: Керемет. Мамандығыңыз қандай?
0: Мамандығым музыкант. Мектепте жұмыс жасаймын.
1: Бәсе, қай мектепте?
0: Мектепте Исаев деген мектепте жұмыс істеймін, Исаев орта мектебінде.
1: Ол қай, Алматы қаласында ма?
2: Алматы қаласында, иә.
0: Алматы облысында.
1: А, Алматы облысында.
0: Исаев, Орал Исаев ауылындағы орта мектеп.
1: Облысы болғанда мына Алматы облысы қай жерінде?
2: Қапшағай.
0: Қарасай ауданы.
1: Қарасай ауданы. Ай, бәрекелді.
2: 19-ға жақын екен ғой.
1: Кеңес Әлімжанға көрші екенсіздер.
0: Иә, жақынбыз.
1: Бағанадан 19 дейді де, мен айтамын Әлімжанға қай жерде 19 десем, ол сол 19-дың қасында дейді.
2: 18-дің
1: қасында дейді. Соған күліп отырмыз да, сіз деме көрші екенсіз, қаскелеңге жақын болып тұр ғой. Тамаша. Ал енді Ж әріпінен басталатын бір ән орындап беріңізші.
2: Ж әріпі.
1: Оп, оңай ғой. Не сізге арнай тиесіз? Әттеген ай деп айтқым келмей тұр. Бірақ сіз ұзақ күттіріп жатырсыз, бұл тікелей эфир уақытымыз өте тығыз. Сондықтан да сіз нақты Кеңес Әлімжанның концертіне барғыңыз келіп тұр.
2: Жа, менің әнімді...

0: ананың
1: адамды адамды
0: адамды адамды
1: Алла көп сынар.
0: Адамды Алла көп сынар. Әкенің сөзі оқ шығар, анаңдай адал адамзат. Жұмақ жанда да жоқ шығар.
1: Керемет, керемет, керемет.
2: Тамаша, тамаша. Ал енді ұр әрпіне, әр әрпіне бір ән орындап беріңіз, сонымен тәмәм.
0: Ұр әрпіне? Өз маңқиын әрп деп сұлатып бүгін.
2: Солай сияқты болады, бірақ әр жағында отырған қазір туым әнді айтсамайым, оп-оңай деп отыр көп адамдар.
0: Арыдан басылатын.
2: Айжан ханым. Сіз айтып тұрмын ғой, кеңес Әлімжанның концертіне барғыңыз келіп тұр. Юлдас Усманов әпкеміздің концерті, сіз барғыңыз келіп тұрған жоқ. Ендіше өкінішке орай сау болыңыз дегіміз келеді. Амандықпен жүздесейік. Я, бізде
0: ол. Бүгін ұтып алсаң болмай ма? Раушан Гүл деген.
2: Енді болады, ұтып алуға мүмкіншілік беріп тұрмыз сізге, бірақ енді айтыл тез-тез айту керек те бұл жерде. Ережесі солай, уақыт өтіп бара жатыр дегендей. Басқа оқырмандар күтіп тұр телефонда.
1: Иә, иә. Соларға кезек.
0: Миллион, миллион, миллион Раушан Гүл деп болмай ма?
2: Миллионнан басталып кетті. Миллионер болайық. Рахмет сізге. Келесі аптада.
1: Ренжімеш, ренжімеш деген бар ғой, көп әндер.
2: Сын өте көп әндер негізі. Рахмет саған туған жер деген әндер. Дәл хабарласқан тыңдарман бар екен, ол кісіні эфирге қосайықшы. Кеш жарық. Кеш жарық.
3: Саламатсыз ба?
2: Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз.
2: Сәлеметсіз бе? Мәс саған. Сіздер қайталап айтып жатсыздар ма, әлде қалай?
1: Жоқ, неш.
2: Да.
3: Жоқ,
2: ей дейді. Неге? Яғни, радиоңыздың дауысын бәсендетіп қойыңыз, е?
3: Иә.
2: Өйткені, ега қайта-қайта эхо болып, естіліп жатыр, жаңғырық болып.
3: Болды, дауысыңыз айтып қойдым.
2: Бәрекелді. Есіміңіз кім болады, танысып отырайық?
3: Есімім Айдос.
2: Айдос, қай қаладан хабарласып тұрсыз?
3: Алматы қаласынан.
2: Бәрекелді. Жолда келе жатсыз ба? Қай жерде хабарласып тұрсыз бізге?
3: Иә, жолда келе жатырмын, Жібек жолы көшесінде.
2: Бәрекелді, жолыңыз болсын. Біздің осындай тыңдармандар.
1: Соғып кетпедің ба радио?
2: Радиоға келіп кетпеңіз ба дейсіз ғой. Енді бізде эфирде Кеңес Әлімжан отыр. Тыңдап келе жатқан шығарсыз ба бағанадан?
3: Иә, тыңдап келе жатырмын.
2: Бірақ бүгін біз Кеңес Әлімжанның концертіне билет ойнатып жатқан жоқпыз. Юлдыз Усманова әпкеміздің концертіне билет ойнатып жатырмыз. Оны білет шығарсыз, е?
3: Иә, естідім.
2: Ендеше Кеңес Әлімжанға қоятын сұрағыңыз бар ма?
3: Жоқ, сұрағым. Өлеңдеріңіз өте күшті.
2: Өлеңдер.
1: Рахмет, рахмет, бауырым.
2: Айтар тілегіңіз бар ма?
3: Айтар тілегім жақсы табыс болсын, өлеңдеріңді тоқтамай шығара беріңіз.
2: Бәрекелді.
3: Жақсы, жақсы өлеңдер.
2: Ойынға қатысып, Юлдыз Усманов әпкемізге билет ұтып алғысы келіп тұр ғой деймін бұл кісіні де, иә? Мен түсінгенім дұрыс па? Айдос.
3: Жоқ, ойынға қатысу емес, мен жай сол тілек қой.
2: Ойында басқалар қатысты. Неге сіз қатысқыңыз келді?
1: Өзім билеттерімді әкеп тастаймын.
2: Кеңес Әлімжан келесі апта билеттерімді әкеп тастамасам болмайды деп жатыр. Сол кезде қатысасыз ба?
1: Рахмет, бауырым.
3: Иә, келесі апта сол. Келесі аптада көріскенше.
2: Рахмет, амандықпен жүздесейік, жолыңыз болсын.
3: Жақсы, сау болыңыз.
2: Сау болыңыз. Қандай тамаша. Жай ғана тілек айтып, Кеңес Әлімжанның нағыз тыңдарманы, иә? Жай ғана тілек айту үшін хабарласып тұр.
1: Иә, билеттердің бәрі өтті қалып, Юлдызбен ұрысып қалып жүрмеңіз.
2: Неге? Жоқ, ойнатылған билет.
1: Артында ерексіз болады басын.
2: Жоқ, Юлдыз әпкеміз ойнатуға билеттер берді. Менің міндетім ойнату. Ең басты ойнатып жатырмын, эфирдемін, дұрыс па? Одан кейін кім ұтып алса да маған бір сөзбен айтқанда бәрібір, дұрыс па? Сондықтан ол Кеңес Әлімжанның тыңдарманы бола ма, Юлдыз Усманованың тыңдарманы бола ма, мен барлығын оқуға, барлығын ұтып алуына тілектеспін. Ең басты хабарласыңыздар, бізде бір 10-15 минуттық уақыт қалды, тіптен 10-ақ минут уақыт қалыпты. Хабарласуды ұмытпаңыздар, әдемі билеттерді ұтып алыңыздар. 19-шы қазан Юлдыз Усманова әпкеміздің концерті болады, 18-шы қазан Кеңес Әлімжанның концерті болады.
1: Ғашықтар күні болады, 18-шы қазан ғашықтар кеші. Ғашықтарыңызды, аналарыңызды алып келіңіздер Құдай қаласа. Себепсіз қуантыңыздар. Шамалық билет қалды, 200 ба, сондай ғана билет қалды.
2: Билеттер қымбат па, арзан болсын?
1: Жоқ, ондай қымбат емес. Сол ең артқы жақтағы сол ең қымбат деген билеттер 9 мыңдық қана билеттер қалды ау деймін.
2: Мәссаған. Билеттер қол жетімді екен.
1: Иә.
2: Біздің қазекеңдер білесіз ғой, 150 мыңға билет алып бара береміз.
1: Иә, соны. Алдыңғы реттағы билеттердің өзі өтіп кетті, оларды біз 35-40 мыңнан қойғанбыз. Олар уже қамады.
2: Ертең 1 қазан екенін тағы да еске сала кетейін. Біз 1 қазан қарттар күні келе жатыр. Қарттарымыз аман болсын. Әрдайым тек бала шағаларының рахатын көрсін деген келеді. Қарттарды құттықтағым келеді. Сонымен қоса, құрметті салық төлеушілерге ескертіп айтқым келеді. Мемлекеттік кірістер басқармасы ескертеді. 1 қазан жеке тұлғалардың 2025 жылы жыл үшін мүлік салығы төлеу мерзімі дейді. Егер сіздердің аттарыңызда салық салуға жататын жылжымайтын мүлік, пәтер, тұрғын үй, гараж немесе басқа да мүлік болса, сол салықты мерзімінде төлеу қажет. Салық сомасын ЕГОВ порталы, екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары және басқа да қолжетімді сервистер арқылы тексеріп төлем жасауға болады. Салық берешегінің туындамауына жол бермеңіздер. Мүлік салығына 1 қазанға дейін төлеуді ұмытпаңыздар. Құрметті тыңдармандар, оқырмандар, ертең 1 қазан, сонда да ескерте кетіп жатырмыз. Және де 18 қазан Кенес Әлімжанның концертіне келуді ұмытпаңыздар. Кенес, осы кезде біздің жолда келе жатқан тыңдармандарға, жалпы бізді тыңдап отырған қазақ еліне не дейсің, не айтасың? Себебі біздің уақыт.
1: Құрметті менің тыңдармандарым, құрметті Алматы қаласының тұрғындары, бәрінше барша Қазақстан, мен сіздерге тек амандық тілеймін, денсаулық тілеймін. Мен анамның бір айтатын күшті сөзі бар еді, қандай қиыншылық болса да, қандай жетістікке жетсең де, тек қана деніңнің саулығын тіле, тек қана өміріңді тіле дейді. Сондықтан да өмірлеріңіз ұзақ болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ешқашан жақсы нәрсені барып көруден жалықпаңыздар. Жұмыс деп жұмысқа бастарыңызды қатыра бермей, анда-санда ғашықтарыңызды, аналарыңызды, кішкентай бүлдіршіндеріңізді қыдыртып қайтудан, оларды бір серуендетіп қайтудан жалықпаңыздар. Сондықтан да үйлеріңізде тек қуаныш болсын, жақсылық болсын. Баршаңызды 18 қазан күні кешкі сағат 19:00 Республика сарайында өз жүрегіңе ұялмайсың ба атты менің жеке концертіме шақырамын. Жақсы кештің куәсі болыңыздар. Мен сіздерді күтемін. Бұдан тек қана жақсы күндеріміз, шуақты күндеріміз таусылмасын. Арнайы менен сұхбат алып отқан Айгүл Ысқақ.
2: Рахмет, рахмет. Әлімжан, көп жаса. Алдағы уақытта енді концертіне төрт көзіміз түгел боп, бәріміз жақсылықпен жиналайық. 18 қазан Республика сарайында Алматы қаласында кешкі сағат 18:00 шығар, иә?
1: Иә.
2: 18:00 барлығымыз жаппай Кенес Әлімжанның концертіне келейік. Жүректерді тербететін, жүректерге жылу беретін, сонымен қоса махаббаттарымызды алып барсақ.
1: Yeah.
2: Махаббаттарымызбен бірге барсақ нұр үстіне нұр емес пе? Ендеше сүйікті жарларыңызға сыйлық сыйлауды ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен қоштасқым келмейді. Мен сіздерге жай ғана келесі сәрсенбіге дейін аман сау болыңыздар. Әрдайым тек жақсылықта жолығайық. Кеңес, келіп уақыт бөліп бізге ақпарат бергеніңізге үлкен рахмет. Кеңес дей беремін, Әлімжан.
1: Кеңес үйде.
2: Әлімжанға әрдайым мен кеңес дей беремін, сол Әлімжан кеңес үйде деп маған айтудан бұл да жалықпайды. Мен де
1: кеңес бей қашан қасында деп қоймаймын ғой мен де.
2: Бұл да жалықпайды. Сондықтан да Әлімжан, сәттілік тілеймін.
1: Рахмет.
2: Өте керемет кеш болатынына сенемін. Кеш 2 сағат болады ма?
1: 2 сағат. 2,5 сағаттан астам. 2 сағат 20 минут, 30 минут.
2: Осында 2 сағат 20 минутта 20 жылдық өздеріңізге ләззат ала біліңіздер.
1: Рахмет.
2: Себебі рухани баю, ерекше жүректен шыққан ән жүрекке жетеді демекші. Қоңыр дауысты тыңдаған әнмен және мынау күздің салқынын байқатпай жүректерімізді жылыстау үшін міндетті түрде концертке барайық, құрметті ағайын.
1: Күтеміз.
2: Сіздерді күтеміз. Аман есен келесі сәрсенбіде жүздескенше аман сау болыңыздар. Бізде әлі билеттер бар. Юлдуз Усманова концерт 19 қазан Юлдуз Усманова ханымның концертіне келіңіздер. Ол кісінің де билеттерін ойнатып жатырмыз. Жарысқа дайын болсаңыздар, келесі сәрсенбіде Кенес Әлімжанның да концертіне билеттер кеп қалады. Yeah. Және келіне Юлдуз Усманова әпкеміздің концертіне билеттер келеді. Біз сіздерді күтеміз, хабарласыңыздар. Әр сәрсенбі сәттілікке толы болып, тек жақсылықта жүздесе берейік. Микрофон алдында болған Айгүл Ысқақ және Кенес Әлімжан.
1: Аман болыңыздар.
2: Келесі жүздескенше жүректеріңізді жылыстаңыздар.

сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың талдырдан қарағым-ай.